0: Energy. BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
6: Energillä soi.

0: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
3: Eloveena. Täyttä eloa.

0: Energy. K-Marketin omankylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Omankylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia?
6: Tää on aivan selkeä.
5: Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho.
7: Energy. Hit music only.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.

0: Energy.
1: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
3: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omopakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumure ja naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
7: Nyt on kyllä hyvä.
6: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
7: Noita piknikille.
6: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
7: Ai että.
6: Tavallista parempi juhannuskauppa.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää.
8: Nyt saat Bauhausista 3 säkkiä Biolanin puutarhan mustaa multaa. Yhteishintaan 9,90.
4: Tää hyvältä näyttää.
3: Energillä soija.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: Energyn aamu Prinsessa Show. Tunnin päästä livenä studiossa, mutta sitä ennen palataan hetkeksi eilisiin.
1: Ja silloin oli puhetta heippa Lapuista.
2: Kyllä joutuu taas naapurin puolesta pelätä, vai pitääkö pelätä omasta puolestaan?
3: Energyn aamu. Saarinen Shown parhaat.
0: Heippalapuista kovaa puhetta.
2: On, ja etenkin siitä, että mitä tästä yhdestä heippalapusta varmuutella, mikä meidän rapussa on. Koska kertokaa, että onko tämä maailman ihaninta, kultaisinta, mukaan kutsuvinta vai suoraa psykopatiaa. Jos meidän hissin on ilmestynyt lappu missä, ilmeisesti tämmöinen nuori kundi, joka on muuttanut meidän taloon, just on kirjoittanut siihen, että hei, on muuttanut tähän ja tähän kämppään neloskerrokseen. Tervetuloa sunnuntaina kahville 12 ja kello 14 välissä. Mari hyppäsi ainakin taaksepäin
1: saman tien. Tää on nyt sairasta.
2: Joo, siis kaikkea me aina puhutaan niin kuin siitä, että vitsi kun nykypäivänä ei enää tunne naapureitansa. Mä halusin semmoista elämää kuin salatuisi elämissä, että kaikki tuntee toisensa. Mutta oot sä valmis tollaiseen kuitenkaan?
1: Kyllä me nyt kaikki tiedetään, että se on ihan höpö puhetta, mitä me vaan niin kuin romantisoidaan. Mutta ei me sitä nyt aidosti haluta.
2: Joo, koska kyllä mulla on vähän semmoinen fiilis, että sinne mennään niin kuin kävelle, mutta lähdetään jätesäkissä ja paloina, kun tullaan ulos sieltä.
0: Urheilukassiin pakattuna, kilon paloina. On hurja.
2: Niin, uskaltaisitteko mennä?
0: Siis ennemmin mä uskaltaisin mennä, mutta uskaltaisinko mä ikin kutsua ihmisiä mun omaan kotiin?
2: No ei, sitä mä en ainakaan tekisi. Mä tiedän kyllä, että tää neloskerroksen kundi tulee sanotaanko sitä vitoskerroksen korhosta, niin hän tulee kyllä katumaan isosti, että on koskaan päästänyt häntä omasta ovestaan sisään, mutta hän ei vielä sitä tiedäkään.
0: Okei, mua jännittää hänen puolesta. Voiko se please mennä ja raportoida maanantaina?
2: En varmasti ole menossa.
0: Ei kun oikeesti, heittäydy viihtealttarille, please.
1: Ja kyllähän niin kuin tässä pitää, kyllä toi on noin spesifi aikataulu ja kaikkea, että mikä tässä on niin kuin tarkoitus. Kyllä sun täytyy mennä vähän niin kuin semmoista tutkivaa journalismia sinne harjoittamaan. Niin. Että sulla on jotain tälle meille myös tarjottavaa.
2: Ei oikeesti, 12 mä oon kahvilla ja 18.00 mä oon itse padassa siellä.
0: Mutta susta on leivottu kiva pulla pitko siihen pöytään.
2: Eikö mä puhuttu niitä nakkipiiloja? Mikä lehmosta löytyy.
1: Mun on pakko sanoa, että mulla tulee tästä pikku semmoinen kaiku, että kun tää oli hissiin laitettu ja mun siskolla on kanssa hissiin tullut niin kuin tämmönen heippalappu, ja joka oli vähän silleen niin kuin uhkaava, niin mä mietin, että onko tää peräti sama ja hän koittaa nyt erilaista lähestymistapaa.
2: Ei herra jumala, 050501719, pistäkää viestiä Energyn kuulijoille. Tarttuisitteko te tähän mahdollisuuteen vai onko tää teidän mielestä kanssa ehkä sekopäin sitä, mitä ootte hetkeen kuullut?
0: Ja ootteko te samaa mieltä kuin minä ja Salla, että ei, Jannen on pakko mennä tänne?
3: Energyn aamu. Saarinen Show alkaa kohta. Livenä 7:00.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
5: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
6: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
7: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan.
8: Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
9: Inglewalta, otta näkee lisää.
10: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
11: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermasell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
12: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
13: Nyt on kyllä hyvä.
12: Pirkka kirsikat 3,99 rasiaa.
13: Noita piknikille.
12: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasiaa.
13: Ai että.
12: Tavallista parempi juhannuskauppa.
14: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
15: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
16: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
17: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
18: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
19: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 499 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 399 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
20: Tervetuloa!
21: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
22: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
23: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Oon miettinyt kalaonnea.
25: Mitä siitä?
24: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
25: Älä mieti liikaa.
26: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
27: Motonet. Motonet.
28: Se auton vaurio korjaamo Incar.fi.
29: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar-autokorjaamosi ja ole huoletta.
28: Incar.fi.
0: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
1: vamparit, pimpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
2: Kaikki juhannuksen kohokohdat

0: kaudella.
1: Sitten palaillaan vielä vähän eiliseen.
2: Kyllä, Mari Princess the Original, Salasepällä täällä kovasti titteliä jakamassa ja lehmassa jänne.
3: Ja kyllä, siinä joutui taas pohtimaan sitä, että kuinka rakkaita ne työkaverit nyt sitten se oikeasti onkaan. Haluuko niitä nähdä missään muualla kuin töissä?
4: Menikö jotain ohi? Me kelattiin takas.
5: Energin aamu ja Saarinen Shown parhaat.
3: Mä tässä vähän maalasin nyt Marille ja Saarille tässä studios kuvaa siitä, kuinka eräs Suomen eturivin julkis tällä hetkellä välttelee mua. Koska eilen kun mä kävelin täällä meidän Bauer Median käytävillä, täällähän monta eri radiokanavaa kimpassa, niin tuolta Suomi Rap Radion aamujuontaja Ville Tanskanen tuli sanomaan mulle, että Janne, vähän silleen naureskelle, Sinisabotaas välttelee sua. What? Mitä mä oon tehnyt tässä vaiheessa? Mutta minä ja Sinihän siis asutaan naapureina ja me oltiin tullut suht samaa aikaa töihin niin, että me oltiin lähdetty samalta metroasemalta liikenteeseen kohti meidän toimistoa. Ja Sini oli kuulemma nähnyt mut jo sieltä kaukaa, mutta todennut, että kello on, tiedät sä, joku 7:30. Vaikka Janne on ihan kiva tyyppi, niin en mä jaksa duunikaverin kanssa jauhaa tähän aikaan mitään. Ja siinä vaiheessa, kun mä olin jotain jäänyt kirjoittaa tai WhatsApp-viestiä, niin Sini sanoi, että hän oli juossut mun ohi katsoen toiseen suuntaan, ettei vaan tuu minkäänlaista kontaktia meitsiin.
1: Rakastan.
3: On. Ja mä mietin, että tavallaan pitäisi olla hurt sisältä, mutta mä ymmärrän täysin sen, että haluuko kukaan jauhaa työkavereiden kanssa työmatkalla vielä?
1: Ei, ja siis sehän teki sulle palveluksen.
6: Ei kun nimenomaan.
1: Että sulle ei tarvinnut olla se, joka esittää, että ei näe.
6: Sä et
3: niin. Koska mä tiedän täysin, miten se olisi mennyt, ja mä haluan, että muutkin energiläiset, laittakaa viestiä. Työkavereiden kanssa jauhaminen työmatkalla, onko sille jees vai onko se vaan pakotettu homma 050501719?
1: Joo, tai jos sä näet ne jossain, niin kuin teet sä yökerhossa, se on kun sun teet se työkaveri. Tarviiko sun jäädä sen
6: Ei, älä tuu samaan vessakoppiin sillä.
1: Ei kun tää.
3: Joo.
4: Energin aamu.

0: No, se on aika mennä taas sitten nolaamaan itsensä ja hankkimaan kenkää.
1: Se on just näin. On jännä, kun ne firman bileet aina tulee sieltä maagisesti, niin miten sitä kuitenkin joutuu aina häpeämään, vaikka alkuun olisi parhaalla käytöksellä?
2: Joo, silloin sitä miettii ensin, että nyt lämmitellään se tulevaa palkan nousuun vaateen, mutta voi ollakin, että maanantaina odottaa jotain aivan muuta.
3: Jäikö jotain kuulematta? Eikö yksi kerta riitä?
4: Energyn aamu ja Saarinen Schön parhaat palat.
0: Kärjantai-suunnitelmat alkaa olla aika selkeät tässä studiossa jo näin torstaina.
1: Ja kyllä mä suosittelen, että kaikki muutkin niin huomenna kello 15 Fatlisat ravintolaan Helsingin Töölöseen kannattaa silmestyä, koska Energy Summer Party siellä käynnissä ja pihlaa. Ja toinen näistä artisteista, ketkä tulee siellä esitymään, ja Noto on muuten toinen. Että jos on vähän semmoinen fiilis, että kesä on menossa, lipusormien välistä ohi, en ole tehnyt suunnitelmia, niin nyt teet ja huomenna kello 15 Töölöseen.
0: Tai jos on oikeassa mennä esimerkiksi Helsinki City Festareille, niin toihan on täydellinen etkomesta. Mm-hmm. Vähän bissee ölppöstä, pari artistia siinä lämmittelee ja sitten lähtee festivaaleille.
1: Ja jos olisi vielä vähän semmoinen, että tuntuu, että no kiva olisi tulla, mutta en tiedä vittikö pistää massia haisemaan, niin höpö, kun menet meidän Instagramiin nrjifi ja sinne vaan Summer Party -postaukseen kommentoimaan, että millä porukalla sä nyt lähtisit näin kekkereihin mukaan, niin sua saattaa kuule ottaa siellä vippipöytä kuudelle hengelle ja ruuat, juomat, kaikki valmiina, jos on vielä hyvä tuuri käy.
0: Mutta muutoin, niin sinnehän on vapaa pääsy, eikö
1: näin? Joo, ei tarvitse mitään lippuja ostaa. Ainoastaan K18, kun ollaan ravintolaympäristössä, mutta muuten niin jokainen vaan ovesta sisään.
0: Salla. Eikö tämä olisi sulle täydellinen tapa nyt sulahtaa tähän uuteen työyhteisöön ja lähteä vähän ölppöselle uusien työkavereiden kanssa?
5: Niin, ja saman tien polttaa sillä. Mä rupesin miettimään, vaan, että siis sanoinko, että kuusi tyyppiä sä niin kutsuisit tonne. Joo. Niin mä rupesin miettimään, että mullahan tuli ensimmäinen pieni pakokauhu, mutta eihän mä edes tulla noin paljon ihmisiä. Mutta kun sä voit vaikka keksiä ja tulla sinne yksin.
0: Ei, kun tää
5: ja
0: enemmän,
5: aina parempi.
0: Niin enemmän pizzaa sulle.
5: Että kaikki sulle. Että ei se kato. Sä voit vaikka nimetä sinne omasta päästä.
1: Kyllä mä näen sieluni silmiin Salla istumassa yksin sillä Energyn pöydässä. Ei kun joo. Muita kuin Marjo sanoi, tutustumaan meihin, kato näin. Niin otetaan pari kippisteellä. Joo, metsällä varaa paikat. Me tullaan ihan just kun päästään duunikiireiltä siihen alkuun.
0: Ootteko te hyvin noissa firman bileissä niin sanotusti?
5: Mä sanon, että kyllä ne on niinku ehkä semmoset niinku bileet, missä ei välttämättä sitä kaikkea niinku itsestään, kaikkia kortteja päästä sitä taskuista näyttämään.
1: Joo, mä niinku muuten mä oon ihan sikka hyvä, mutta sit jossain vaiheessa mulla tulee aina joku pakottava tarve niinku lähteä juttelemaan sen johtoportaan kanssa.
5: Sitten
1: kun sä törmäät toimari jossain baaritiskillä, niin minkä takia mä voin tehdä sitä semmoista mukavaa nyökkäystä, kun pitää koettaa olla jotenkin mahdollisimman hauskaa ja velmoja ajatella, että jos mä nyt heitän joku hyvän läpän, niin maanantaina palkkaneuvotteluihin sitten paremmalla asenteella.
5: Joo, tämä on esilämmittely nyt sitä maanantaita varten.
1: Joo, ja joka kerta kun mä oon heittänyt sen läpän, niin mulla on tullut vaan henkisesti fiilis, että jaha, mä en pyydäkään vuoteen palkkaneuvotteluja tästä eteenpäin.
5: Ei, kun sä pyysit irtisanoutumisen siinä maanantaina.
0: Se on maanantaina, odotaan verokortti. Mutta näillä puheilla, niin perjantaina Fat Lizardissa me ollaan hakemassa verokortteja.
1: On, ja toimitusjohtajakin paikalla siellä.
3: Energyn aamu.
4: Saarinen Show.
3: 7:stä 10:iin.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
2: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
1: Oho, mitäs?
2: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
1: Ketäs oli?
2: Hevisaurus.
1: No nyt!
2: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
1: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
2: Oikein veikattu.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
5: Nyt on kyllä hyvä.
4: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
5: Laita piknikille.
4: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
5: Ai että.
4: Tavallista parempi juhannuskauppa.
6: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Oh! Wow, saaks näkyy?
3: On Paulan lehmä cool?
4: Se voittaa kaikki muut.
5: Saa vanukkaasta täplikkää.
3: Ja se vie kielen.
4: Mennessään.
3: Vanilja suklaa.
5: Suklaa vaniljaa.
1: Paulalla on villit rillit.
6: Paulan tekee Dr. Oetker.
7: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
8: Tervetuloa!
9: Tilulilulii. No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!

0: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
1: Huomet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Puhelin huollot pikana.
5: Se auton vaurio korjaamo, incar.fi.
6: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa. Ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
5: Incar.

0: ihan hetken kuluttua livenä studiossa, mutta vielä hetken eilisiin, nimittäin ensimmäisen lähetyksen päätteeksi mä aloin etsimään jo teille uusia työpaikkoja.
1: Kyllä, mä en tiedä, että oliko tämä niin kuin hienovarainen vai vähemmän hienovarainen vihje siitä, että kuinka jalomielisesti haluat tässä tarjota suuntaan vasemmalle.
2: Kiitos vaan Mari tästä, joo, lämmitti.
0: No mistä kyllä sä kuulette tästä?
3: Energin aamu. Saarinen Schön parhaat.
0: Helsingin Sanomat, joka on kuitenkin niin kuin mun mielestä, eikö se ole meidän silleen vakavin lehti?
2: No siis ehdottomasti silleen, musta tuntuu, että jos siellä jotain kuulutetaan, niin se on koko kansalle vähän semmoinen, tiedät sä, että näin tämä asia on.
0: Eikö niin?
2: Joo.
0: Helsingin Sanomat etsii henkilöä, joka aikoo olla krapulassa kesällä. Hyvä kesän krapula-altis juhlia. Kutsuisitko Helsingin Sanomat seuraamaan kohmeloista aamuasi? Kerro, milloin aiot olla krapulassa?
2: Oletteko te kaksi enemmän niin kuin tämmöisiä, tiedät sä, että krapulassa vähän kikatuttaa vai niitä tyyppejä, jotka vetää sen peiton päälle, sälekaihtimet kiinni, koska musta tuntuu, että tämä, ketä tässä haetaan, niin saa aika kutsuva ihminen olla, että haluaa siihen kaikkein hirveämpään darraansa kameramiehen kylkeen.
1: Siis kun muahan ei niin kuin, mä huomasin, että mun pikkusisko ei enää kuttunut mua niin kuin ihan hirveästi noihin menoihin, kun musta tulee niin hirvittävä aamuisin, kun krapula tiskee. Ja normaalistihan se on sitä just, että joko sä oot tuo tyyppi, joka laittaa sälekaihtimet kiinni ja menet sinne peiton alle. Mutta mä oon se tyyppi, joka rupeaa puhumaan suolistostaan ja haluaa 9 aamulla lähteä kirpparille.
0: Ai, että sä oot toiminnan ihminen.
1: Joo, ja kun mulla on ihan hirveästi sit asiaa. Ja sit mä puhun kaikkea niinku tikusta ja jaan koko niinku sieluelämäni ja tosiaan suoliston käymiseni.
0: Joo.
2: Siis sähän herät kännissä vielä siis.
1: Ei, joo, ja siis aivan niinku. Sittenhän mulla on malttamaton olo, kun muut vaan siellä lahnailee ja silleen, että voitaisko nyt tässä tehdä jotain.
0: Ei, sä oot mun pahin painajainen. Mä haluaisin vaan niinku, tiäksää, siis menehtyä. Vetää itteni vessasta alas.
2: Juu.
0: Tavallaan mä oon kiinnostunut tästä, että jos niinku ennakkoon sopisi sen Hesarin toimittajan kanssa, että se tulee aamulla sinne sun kämppään, se tietää osoitteen kaikki. Koska mä oon niin monta kertaa herännyt ilman kännykkää. Että sit sulla olisi heti joku, kenen kännykkää käyttää. Että ei tarvi olla silleen, että okei, eli mulla ei ole lompakkoa, mulla ei ole kännykkää. Mä joudun menee pummilla sporalla johonkin, tiedätkö, kahvilaan tai baariin, jossa mä tiedän, että on wifi tai joku tuttu töissä, että mä voin sieltä soittaa, että moi.
1: Joo, ei kun hirveän hyvä ja mieluiten vielä silleen pizzerian kautta.
0: Kyllä.
2: Mutta onko tässä myös se mahdollisuus tavallaan, että kun musta tuntuu, että meidän ikäiset 30-vuotiaat usein valittaa nykyään sitä, että darrat on niin hirveitä ja ei pysty enää, koska sit kärsii 3 päivää putkeen, niin useinhan elämässä käy just niitä tilanteita, että jos sulla ei aamulla saisi olla darraa, niin sit saattaa lirpahtaa helposti sinne darran puolelle. Mutta jos sä oot sopinut Hesarin toimittajan kanssa, että sulla pitää olla darra tänä lauantaina, niin toimiiko luonto niin, että sä voit vetää loputtoman määrän brenkkua perjantaina, ja sit sulla ei oo sitä darraa, kun sulla pitäisi olla se silloin seuraavana päivänä.
1: Totta. Niin, no mut sittenhän sä vedät sen uuden nousun siihen aamuun.
2: Niin.
1: Koska jos se voisi olla vähän semmoista, niin kuin, että jos sä otat suoraan kirkasta, niin kyllä siitä varmaan vähän kohmelo olo siitäkin tulee.
2: No kun mulla on just tätä Cesar-jutussa, että mua ei niin kuin itsessään se hävettäisi pelkästään se, että mä olisin siellä darrassa, mutta mua enemmän hävettää se darrakäyttäytyminen. Että sitten sä tilaat 60 mäkkäriä, tai jos sä haluat ottaa sen tasottavan siihen kylkeen. Niin jos mä oon miettinyt uusia tapoja, että millä voisi vielä tämän radio-uran jälkeen omia vanhempia häpäistä, niin olisi se varmaan se, että mä olisin Hesarin kannessa ja sitten se olisi se Janne aamu 7.30.
0: Joo, pakko havata vielä yksi lonkero. Ja tuleeko siitä vähän semmoinen avaraluontotyyppinen seurantareality? Nyt hän on noussut kohmelostaan, siirtyy WC:hen, kuulemme oksennuksen ääniä. Okei, joo. No mut tällä, jos tää on tapa päästä Hesarin kanteen,
1: niin kyllähän tähän kannattaa tarttua.
0: I'll take it.
3: Energin aamu.
4: Saarinen Show.
3: 7:stä 10:iin.

0: Energy.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
3: Mikä tää on?
4: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
3: Mikäs tää on?
4: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
3: Äiti, mikäs tää on?
4: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
5: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
6: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
4: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mä voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
6: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
7: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
8: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
9: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
10: Voinko me tulla mukaan, please?
9: Mitäs tartteet?
10: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
11: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
12: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
13: Vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
14: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
15: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99.

0: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
1: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
0: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
1: Tavallista makkaraa.
0: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi olla sitä auke.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
4: Tässä vaiheessa.
5: No ei tiiä, tässä on kuitenkin 10 asti vielä aikaa.
4: Päästäänkö Mokiakin kuuntelemaan sitten
5: kyllä
4: tänään?
5: Kyllä näin on, ja tuottaja Vilun naamasta kun katson, niin on tulossa pitkä, pitkä rompetta.
6: Same tulossa, klinkoling.
5: Ja saadaan tietenkin mokapotpurin muodossa myös Saarisen Niko ääneen.
4: Ai että, mitäs tämä studio olisi ilman häntä?
5: Ei.
4: Eli hyvä perjantai, tulos kaikki puoli Energy Aamu paikalla.
5: Eilen tuli yksi viesti meidän WhatsAppiin 050501719, mihin saa siis laittaa lisää viestejä ja tsemppejä, mutta sinne tulee, että onpa erikoista kuunneltavaa, kun lauseet sanotaan kokonaisena loppuun saakka. Mä en tiedä, oliko se kehu vai ei.
4: No mutta jos jotain hei positiivista kuitenkin tähän aamuun, Mari, niin ensimmäisessäkin speakissa on mikrofonit jo päällä.
6: Joo,
4: meillä.
6: Joo, kyllä mäkään sanoin, että nyt pääsi ihan ääneen asti.
5: Siis suuri parannus eilisestä, joten tästä on hyvä jatkaa. Energin aamu.

0: Energy aamu, prinsessa show, Mari prinsessa, Janne prinsessa ja Salla prinsessa. Ihanaa huomenta.
1: Oikein hyvä huomenta.
2: Ihan viikon parasta sellaista, kun perjantaihin ollaan tänne tultu. Me luvataan kyllä vastailla täällä ja lukea teidän viestejä lähetyksessä, kun lähette niitä 050501719. Mutta Maria Salla, jos teille lähettää henkilökohtaisesti viestiä, niin ootteko te napakoita

0: tunnollisia vastaamaan niihin, vai saattaako jäädä silleen päivien tai viikkojen päähän? Ihanaa, että tuottajakin nosti päänsä sieltä ylös, kun mä vaan kysyin tätä.
1: Janne, oliko tämä henkilökohtainen hyökkäys mua vastaan?
0: Hei, kyllä minä vaan kyselen täällä.
2: Niinku viestiä suoraan. Sulla on kyllä ollut nyt eilenkin tämmöinen hienovarainen tapa vihjailleen tuoda niinku lähetysten aikana tämmöisiä puheenaiheita, mitä sä tuskalla nyt sitten ihan ottaa kohdennetusti.
0: Hei, nyt täällä on kaksi vastaan. Yksi hyökkäystä koetaan nyt tässä vaiheessa
1: aamulla.
2: Vähän nyt erikoisella asenteella. Tämä on tämmöinen turvaton ilmapiiri täällä nyt.
1: Nimittäin siis mun kampaaja, joka toimii myös käytännössä mun terapeuttina, terveisiä Tuulalle, laita lasku perään, niin häneltä oli ihmiset kysynyt, että mitä mulle kuuluu.
2: Juu.
1: Niin Tuula oli vastannut, että siis ihan hyvää, oikein hyvin hänellä on elämä hallussa, mutta hän, joka ennen aina vastasi kaikkiin viesteihin, niin nykyään ei enää.
0: Ikinä.
2: Ai siis mä ajattelin, että niinku sinun asioista on jouduttu nyt niinku sun kampaajalta kysele, kun sun ei saa yhteyttä.
1: Joo, Tuula toimii näitä nykyään myös mun sihteerinä.
2: Ei, kun mä mietin silleen, että onko teillä jo tehty huoli-ilmoitusta, että siellä on poliisit tullut paikalle, että onko täällä niinku tapahtunut jotain hirveätä, kun ei siihen Mari-prinsessa yhteyttä saada.
0: Mäkin olisin jotain samaa, että jos hän on nyt kampaaja, terapeutti ja PR publisher, niin on kyllä hiuksille tulee hintaa, kun siellä penkissä käy istumassa.
1: Just näin.
0: Ilmeisesti Sallakin tuntee pikkupiston sydämessään, että ei ole se maailman nopein viesti tahti takaisinpäin.
2: Kyllä mä sanon, että mä saan sitä tosi usein noottia. Ja sit mä samaan aikaan mä silleen, että ihan omalla vastuulla. Että jos oot jo todennut, että mä siihen viestiin vastaan, niin ole hyvä ja soita. Mutta nyt tässä kun lähdin tätä puhumaan, niin siihen mä ainakaan vastaan.
1: Joo, en mä puheluihin vastaa.
0: No mulla on eräs niinku epäsuosittu mielipide näihin viesteihin ja vastaamisaikoihin liittyen. Päässään tuossa Sam Smithin jälkeen siihen. Ja jos sä oot niitä nohvia tyyppejä, ketkä vastailee viestiin, aina kun ne tulee, niin mä veikkaan, että sä tuut vetää Energyn aamulle kileet heti tämän seuraavan jälkeen.
3: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa.
4: @Niko Saarinen, @Niko Jesper Nousiainen, @Mari Prinsessa.

0: Olipa ihana biisi. Energin aamu, Prinsessa Show ja Janne Lehmonen menossa ihan just mun älä vastaa osastoon.
1: Joo, mä olin just toivottavasti kaikille kuulijoille semmoista niinku hyvää, ihanaa, kepeätä perjantai huomenta, kun täällä nyt siis studiossa valitsee vähän tämmöinen toksinen ilmapiiri tällä hetkellä.
2: Kyllä mä sanoin, että aika hyökkäävi eilen. Sä tähän ihan itse lähdet.
0: Eilen oli vielä semmoista vieraskoreutta. Mitä juhannussuunnitelmia näin ja sitten tänäänhän on
2: kattanut
1: aloja. Älkää nyt me voidaan kaikki ottaa toisemme kädestä kiinni, koska mä oon ihan samanlainen kuin te, mitä tulee viesteihin vastaamiseen. Ja tää on mun epäsuosittu mielipide, mistä moni saattaa katsoa mua vähän silleen, että ootko nyt Janne tosissaan, toi on ihan vähän ilkeetä. Mun mielestä, jos ei ole kyseessä työviesti tai joku oikeasti tosi tärkeä viesti, niin mun mielestä ei saa edes olettaa, että ihminen vastaa siihen viestiin saman tien. Vaan mun mielestä on ihan ok, jos sieltä tulee jotain liibalaabaa, kysellään vaan, kysellään jotain kesäkuulumisia, lähdetäänkö festareille 2 kuukauden päästä. Mun mielestä se on ihan ok vastata vaikka myös päivän tai jopa 2 päästä.
0: Mutta onko ok sitten, meillähän on siis ihan oma ohjelma-osio tälle, onko ok, joka tulee tämän jälkeen. Mutta siis, että jos sulla on WhatsAppissa viestikeskustelu käynnissä, jossa sä oot jättänyt roikkumaan, voitko lähettää Instagramissa viestiä ihan eri agendalla?
1: Ja samalle se ihmiselle.
0: Niin, ja sitten se ei vaikuta siihen WhatsAppin viestikeskusteluun. Onko ne niinku 2 eri... Voiko tehdä sillain?
1: Nyt on hyviä metatasoja, kyllä. On. Ja kieltämättä, jos mä kohtaan aivan jumalattoman hyvän memen siellä, niin kyllä mä halusin lähettää sulle ilman, että se vaikuttaa siihen keskusteluun.
2: Mä oon kanssa tätä mieltä, että vaikka mä en nyt ole sun viesteihin vastannut, ja sä haet multa reaktioon, selkeästi testaat mua nyt näillä, että sä laitat mulle jotain reelsejä täällä, että kuinka nyt käy, ja mä reagoin siihen, niin sehän nyt on aivan eri asia, kun lukea tämä viesti, ja oikeasti siihen myös niin kuin palata muutakin kuin silleen, no, kuitti.
0: Niin, koska mulla on esimerkiksi monesti niin, että joku lähettää mulle jonkun viestin ja sitten mä oon silleen, että no hei, mä vastaan tähän sitten, kun mulla on aikaa. Turns out, spoiler alert, mulla ei vastaan aikaa. Mutta mulla on aikaa lähettää silti reelsejä.
1: Joo, Marihan vastasi viesteihin viimeksi 2 lasta sitten.

0: Energyn aamu, prinsessa show. Ja nyt Salla, sä tiedät. Ootsä valmiina lähteä mukaan, koska seuraavaksi käynnistyy Energyn aamun Onko OK?
1: Ja nyt tuli äänikin.
2: Vitsi, mitä improvementtia nyt on jengi kyllä treenattu eilisestä. Ai että.
0: Joo, meidän WhatsAppiin 050501719 ääniviestejä. Onko sulla mietityttänyt, herra Jumala, kun jäi kielen päälle, onko sua mietityttänyt joku asia, että onko se ok? Lähetä siitä meille ääniviesti.
2: Just on näitä asioita, mitä sä et kehtaa mistään muualta kysellä. Tuntuu, että googlettamallakaan ei ole oikein saanut vastauksia, niin täällä olisi kuitenkin nyt kolme ihmistä ratkumassa niitä sun ongelmia. Kyllä. Kaikki se, mitä sä et ole pomolta, rakkaalta, perheeltäsi kehdannut kysyä, niin täältä sä kehtaat 050501719.
1: Ja nimenomaan täältä, mistä tulee sitten se armoton palaute, että onko ok vai eikö ok, ja sehän on ainoa validi perustelu sitten, että sitä on turha enää lähteä kyseenalaistamaankaan.
0: Juurikin näin, ja tänään tässä on, no meillä on ääniviesti, mutta keneltä, niin tässä onkin pieni koukku.
3: Energy Extravadance esittää. Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
4: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
3: Energy. Hit music only.
5: Energy. Energy.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
7: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9.
8: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
9: Kuuntelet juuri nyt Sleep 84 Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep 84 Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
10: Moikka! Mitäs menee?
11: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
10: No kerro kaikki.
11: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
10: Muistitko syödä kumminkin?
11: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
10: No hyvä.
11: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
10: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
11: Silläpä sillä.
10: Respect.
12: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
13: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa Oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.

0: kesästä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
3: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
2: Juhuu! Vaali!
4: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
5: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
6: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
10: Mie tiedän, että Bondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
11: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
12: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää Ale-tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Sinulla on tapana dipata kahvikeksejä sinappiin. Onko ok?
1: Energin aamu ja Saarinen show. Onko ok?
2: Meillä on siis ääniviesti. Ei tällä kertaa kuulijalta, vaan kuunnelkaa tarkkaan, josko tunnistaisitte äänen, mutta kuunnellaan, mikä on päivän onko ok ongelma.
3: Onko ok jättää margariini tai voipaketissa, kun on kannen alla se foliopaperi? Niin onko ok avata se vaan niin kuin melkein sinne loppuun asti ja sen jälkeen jättää se siihen, pistä kansi kiinni ja takaisin jääkaappiin?
4: Salla Seppälä, kuin sä kehtaat? Kuin sä kehtaat? Hyi! Mä oon elämässäni nähnyt likaisia asioita. Sanotaanko, että mun ruokavideossa, että jännäsnäksi, mä oon syönyt hyvin likaisia asioita. Mä en tiedä, milloin mä olisin kohdannut jotain näin nästiä, kun se, että ihminen sormi taittelee sitä foliopaperia vielä backiin siihen voirasiaan.
5: Joo, eikö kiitos. Ja mä otan nämä kaikki talteen ja toivon, että kaikki on kuullut. Koska siis nythän mä hain vaan kansaa mun taakse. Joo. Koska niin kuin, tässä haetaan niin kuin vihamiehiä, joo, mutta ei minua kohtaan.
2: Tapahtuuko tätä sun kotitaloudessa?
5: Kyllä. Joo. Ja niin kuin, tähän niin kuin nimenomaan, että haluat osoittaa, että sinä olet oikeassa ja sinulla on nyt validit perustelut ja todistusaineisto ja sä et ole yksin. Niin kiitos.
2: Nyt pakko kysyä vielä tarkentava mun oma henkilökohtainen superällötys. Jättääkö voi veitsen siihen rasian päälle ja laittaa sen mukaan jääkaappiin?
5: Ei, mutta siis tässä mä nyt on armo, että ei luojan kiitos, koska tää on mun mielestä myös hyvin kuvattavaa, mutta kyllä mun mielestä siinä kohtaa, että jos sä melkein saat sen repästyä koko folioon sinne ihan loppuun saakka ja sulla menee sen niinku yksi pieni millimetri siitä enää, niin kui sä et saa sitä vaan pois asti? Että miksi se pitää sitten taittaa päälle ja laittaa kansi vielä päälle?
4: Minkään muun paketin kohdalla me ei toimita sille. Että me avataan sitä silleen 95% ja sitten me laitetaan se takaisin. Että eihän se nyt tuonne työpaikan vessaankaan me käärimään tiedettä siitä vessapaperista, joka on kolmikerroksista, niin kahta kerrosta irti ja yhtä siihen roikkumaan.
2: Vaan eikö ota kaikki aina pois. Ootko käynyt Power Median vessoissa? Toi on niinku pieni paha, mitä siellä tapahtuu, mä sanon.
5: Kyllä sanon myös, että nyt oli sen verran spesifi. Kyllä kuulostaa nyt vähän siltä, että pitääkö mun olla huolissaan, kun mä tuolla seuraan kerran vessassa käyn, että mitä sormenjälkiä siinä vessapaperissa voi olla.
4: Jos tiedät, että siellä on yksi kerros jäljellä kolmista, niin tiedät ainakin, että se en ollut minä, mutta ei kyllä niin kuin missään. Niin repikää se folio pois, älkää tunkeko sinne enää mitään takaisin, mihin olette jo koskenut.
5: Joo, just näin. Toivottavasti kotona on ollut kuulolla.
2: Joo, ja muutenkin jääkaapin kanssa, niin ihmisten pitäisi olla jotenkin tarkempi. Käykääpä kaikki tänään omalla jääkaapilla, koska sanoit, että siellä on ihan oma eliökunta siis.
5: On.
2: Itse asiassa kaikkien jääkaapissa.
5: Ja kyllä sieltä eläimiä kävelee ulos, kun meillä jääkaapi avaa oven, mutta siihen mä oon syypä ihan itse.
2: Joo, no tässä saatan olla itsekin. Lähettäkää lisää, onko ok? Ääniviestiä numero 050501719. Tämä kolmikko ratkoo niitä vielä koko ensi viikon.
1: Energin aamu ja Saarinen show. Onko ok? Jälleen huomenna.

0: Energin aamu. Prinsessa Show, Mari, prinsessa Salla, prinsessa ja Janne, prinsessa. Nyt mä ohjaan teidät kaikki meidän Instagramiin nrj.fi ja sinne storit-osioon.
1: Koska nyt sulla olisi mahdollisuus vaikuttaa sitä kautta myös ihan siihen, mitä täällä lähetyksessä tulee tapahtumaan. Ne vaan tossa puolen tunnin päästä, kun siellä on Energin aamun, annatko sen soideskaba tulossa, missä sä pääst päättämään, että minkä tänä perjantaina julkaistu bängeri me päästään täällä kuulemaan.
2: Eli vallan valtikka on täysin nyt teidän händyssä, että ei ole. Kipin kopin vaan sinne energy.fi.
0: Energy.fi. Ja kuunnellaan, ketä siellä on ehdokkaina. Ensimmäisenä vaihtoehtona, jota me kuultaisiin täällä taajuudella heti tuossa kasin jälkeen, olisi Isaac Eliotin sinfoniaa. Ottakaa, mä joudun nyt painelemaan nappuloita. Joo. Kyllä se itse tietää, mitä se tekee, mutta sille ei ole helppo vastus tänään, nimittäin Aksel Kala ja Gettomasa, koodit päällä.

0: Clemenicus, koska jos käyt siikailemassa niin kuin Isaac Eliotin promo tästä sinfoniabiisistä, hän on koko valkoisissa tässä kappaleessa. Ja sitten jos sä menet kattoo koodit päällä, gettomassa Axel Kala, molemmat kundit koko mustissa puolestaan.
1: Ne on tehnyt sen pelkästään tätä varten.
2: Siis tätä varten täysin tehty. Nyt on niinku oikeasti kovat niinku, kamppailemassa, koska tässä oli kyllä, mun on aika vaikea sanoa, kun mä halusin kuulla. Ihan eri fiilis tuli molemmista.
1: On, ja siis Axel Kala ja Gettomasan biisissä, niin veti välittömästi siis suupielet alaspäin, mikä kertoo siitä, että se on niinku räppihitukka.
0: Onko Mari vähän vihaneen sieltä?
1: Oh, tuli vähän vihaneen.
0: Suutu, joo.
1: Joo, no ja niin, sitten Iisa Keliotit laittoi mun tanssikengät kuule jalkaa.
2: Ootko sä niin vanha räkiä, että sulla tulee saman tien niin kuin nyrkkirauta, kun kuulee vähän...
1: Ei, mä oon vanha pissaliisa. Nykyään ihan semmoinen maturempi versio Kusi Kaisa. Mutta musiikki maistuu. Mutta tämä on siis täysin nytten teidän päätettävissä Energyn aamun. Annatko sen soida? Meidän Instagramissa nrj.fi.
0: Kannattaa ottaa haltuun, ainakin molempien biisien kommenteissa vahvasti somessa hehkutettu sitä, että tämän vuoden kesäbiisi, tämän vuoden kesäbiisi, tämän vuoden kesäbiisi, niin sä pääset ainakin päättää, että mikä se on se Energy Aamu perjantai, annatko sen soidon biisi.
1: Ja mikä on teidän MP?
0: Mä haluun kyllä sen pienen vihaisen startin ehkä tämän päivän Akselkalla kettomassa kuoren päällä.
2: Ja mä sanon kyllä kans, koska kyllä mun lähti tästä enemmän sellainen perrifiilis.
1: No, jos te olette niin vihaisia, niin mä laitan sit tanssikengät jalkaa. Mut päätös ei ole meidän, vaan se on teidän ja nyt Kipin Kapin Instagramiin. Energyn aamu.

0: viikon paras päivä perjantai. Onko teillä muuten jotain viikonloppusuunnitelmia?
1: Ei kyllä ole yhtä. Ei kun onhan herranjestas. Hankoon lähdössä.
0: Hankoon?
1: Hankoon.
0: Helsinkiä pakosuuden Hankoon.
2: Wow. Mä menen ensin hostamaan tänään Energy Summer Party-bileet silloin, mitkä alkaa 3:00. Tervetuloa kaikki sinne Fätlisarri Helsingin Töölöseen. Ja sitten mä oon Helsingistä festarilla Duna Festari TV:tä pirteinä koko viikonloppu, niin maanantaina nähdään sitten taas täällä. Iloisesti aamusta, kun mä oon vetänyt loppuspiikit siellä joskus 10:30 illalla sitten sunnuntaina.
0: Okei, mä ootan tosi paljon sun pirteitä naamaa heti maanantaina ja kaikkia festarijuoruja.
2: Joo, sä sytyit hirveästi tälle mun tuskalle kyllä.
0: Ei kun musta ihana katsoa, kun muut kärsii.
1: Nimenomaan. Hän kömpii tuolta rappuja ylös, mustat lasit päässä ja taas on tultu tuohon musta auton kyydissä suoraan sieltä.
2: Hei, mikä tämä nyt on, että ongoing läppä ja toista päivää täällä? Et, no niin, Janne.
0: Se on sun
1: se
0: uusi.
1: Menee. Ei, kun
0: se on sun uusi imago.
2: Joo, meidän pikkus purku, Janne.
0: No, mutta kerta sä oot aloittanut nyt tämmöisen niin kuin kosteen elämäntyylin, niin ootko lähtenyt myöskin varastelemaan jo asioita?
2: No siis täytyy myöntää, että kun noin kaksi asiaa yhdistelee, niin mä olin kyllä elin sitä kaksikymppisyyttä, milloin oli pakko ottaa joka ikinen kerta, kun sä lähdet kuppilasta, niin pitää viedä jotain matkamuistoja himaan. Että joko ne on niitä ihan perustuoppeja tai lasinalusia, tai sitten oikeasti revitään niitä tai lampuja irti seinistä.
1: Okay. Joo, elikkä varoka toimistolla vaaraa, että kun niitä vessapapereita katoilee ja kyniä häviää, niin tietää, mistä niitä sillä
0: on. Sanoin, että tähän studio ei kannata jättää yhtään mitään, että tästä lähtee niin, kaikki kävelee.
2: Onko nämä kamerat päällä?
0: Joo, me seurataan se. Yksiin toisiin kameroihin Australiassa jäi nimittäin eräs varaskaksikko. Ei mennyt ihan maaliin.
2: Onko näin?
0: Oli ihan tuiki tavallinen tommonen niinku keikka heillä, mutta se ei sit päättynyt niinku ajattelin. Sanotaan näin, että ahneella on paskanne loppu. Ja sit mä haluan palata vielä tuohon baarista varasteluun.
1: Aivan, että täällä on nyt tuli kyllä vähän mahaa silmää ja osoittavaa sormea, että täällä on jotain henkilökohtaista pian tulossa.
2: Juu.
0: Koska sanotaan näin, että mäkään olisi sieltä tyhjin käsin lähtenyt ja nyt mä en tarkoita yöseuraa. Energy.
3: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
4: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Kansan radio, sana vapaa.
2: Olenko lähetyksessä?
1: Kyllä vain.
2: Se on kuulkaa sillä lailla, että jos korkki on ollut isosti iltaisella auki, pysyy kuskin ovi aamusella kiinni. Ei muuta.
1: Autokansan radiollakaan ei ole tähän lisättävää. Alkoholi ja liikenne ei kuulu yhteen.
3: Jos otat, et aja. Aamullakaan. Liikenneturva.
4: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
5: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Tästä kesä voi alkaa.
7: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään! Ikea. Kotona käy kaikki.
8: Tiluliluli. No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
9: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: Sukella sarjakesään.
14: Are you ready to take your first step into your adventure?
15: Määränpä.
13: MTV Katsomo.
16: Hyvää matkaa.
13: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.95 kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
17: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
18: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95% kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
19: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
11: Kaikkea on.
2: Energillä soi.

0: Liisa Syrjäsen piti olla minä. Olipa ihana biisi.
1: Joka... Mä rakastan näitä tämmöisiä niin kuin vähän kesää, jopa heartbreak-kappaleita, mitkä tulee kesän alkuun. Kaikki muut rakastuu, etsii niitä summerflingejä, mutta sitten tossa on vähän tommoinen, että päästään he jo irti.
0: Miten voi biisissä tuoksua se niin, kun tiedättekö, kun nurtsi on vähän märkä, kyllä, ja sit sä tuut baarista himaan, ja se, niin kuin se tuoksuu tossa biisissä.
2: On.
0: Ihana.
2: On.
0: Ihan kun mä kävisin edes baareissa, mutta
1: mä
0: muistan
1: mietin,
0: nuoruudesta.
1: Mä mietin, että sana kyllä isosti yli.
0: Silmät alkoi tuikki.
1: Tiedätkö se tuoksun?
2: Joo. Oliko se viinan tuoksu vai se?
0: Oli, oli.
2: Vai se nurmi?
0: Joo, no jompikumpi. Siinä kun pötköttää baarin jälkeen, saa Espoon puiston nurmikolla, niin se tuoksu mun nenässä. Mutta varkauksia tunnustetaan nyt Energyn aamussa.
1: Ja tähän aikaan. Mä ajattelin, että melkein selvittiin tästä viikosta ilman, että tullaan rikoksia tunnustamaan lähetykseen, mutta sieltä se tuli sitten kuitenkin.
2: Joo, ja vähän tässä piti olla varpailla, että mitä täältä lähtee toimistolta ja studiolta, kun Janne kävi tunnustamaan, että ehkä on tämmöistä taipumusta tällaiseen.
1: Pahasti.
0: Kleptomaniaan.
1: Kyllä.
0: Eli sä oot siis varastanut ravintoloista ja baareista, niin esimerkiksi astioita.
1: Astioita, lamppuja on koettanut
0: räpiä
1: irti. Joo, pahin mitä mä oon, tai pahin, mutta ehkä semmoinen niin kuin oudon keissi, mitä mä koitin tehdä, oli joskus Tallinnan laivalla mä koitin repiä semmoisen niin kuin Tallinkin VIP-alueen semmoista niin kuin samettiköyttä irti, kun mä mietin 20-vuotiaana, että tämä näyttäisi niin hauskalta mun kämppiskämpässä.
0: Näyttäisi.
2: Mutta siis mun on pakko nyt tarttua vielä tähän, että siis miten niin kuin baarista lamppuja, tarkoitatko sä, että joku niin kuin pöytäkaluste vai onko se mennyt sinne katon niin kuin
0: sokeripalat kaikki vielä?
2: Niin.
1: Joo, kun siis kun tavallaan kun baareissa on hirveästi ihan kaikki brändättyjä lamppuja, mitkä näyttää 20-vuotiaan miehen mielestä niin kuin upealta
0: sisustuselementeiltä.
1: Esimerkiksi semmoinen niin kuin iso Olvin korkkilamppu sun seinällä. Ei olisi ollut mitään hienompaa 20-vuotiaana. Niin sitä me koitettiin friendien kanssa repiä, kun me ajateltiin, että tämä tulee olemaan meidän juttu vappubileissä.
0: Mulla oli siis yksi ystävä, tai siis hän on edelleen, et ei haudan takaa, vaan ihan siis on. Sanotaan nyt vaikka, että nimi ei muutettu, niin Topi. Ja Topin kanssa meillä oli semmoinen hauska, että me haluttiin vähän varastella asioita, että me vähän niin kuin kisailtiin toistemme kanssa, että kumpi varastaa niin kuin järkyttävämmän asian.
1: Hirveän hauska.
0: Joo, niin sitten kun me käytiin sen noin 4 kertaa viikossa Iso Robertin kadun DTM:ssä, että me oltiin aika silleen tutut naamat, niin mä yritin siis noita sohvatyynyjä varastaa silleen, että mä puin niitä niin kuin mun vaatteiden sisään. Että mä tulin sinne ihan silleen nuorena tytön heitukkana ja lähdin sieltä silleen, että mä näytin siltä, että mä odotan vitosia.
2: Niin, että onko sulla ollut joku semmoinen oikein nunna kaapu päällä?
0: Ei, mulla oli ihan semmoinen pikku bilettoppi, jonka alle mä niin kuin tuin niitä sohvatyynyjä.
2: Että tuli pikkasen vaan isompaa rintamusta sitten.
0: Joo, ovella ne oli vaan, että jätä tyynyt Mari siihen, että niitä sä et vie täältä. No, sit yhtenä aamun herättiin, niin oli semmoinen niin kuin oikein kokoinen pahvinukke Paris Hiltonista.
2: Jaa.
0: Ilmeisesti jostain makuunista tai jostain viety.
1: Upea.
0: Joo. Mutta kaiken kruunas se, kun yhtenä aamuna niin oli toi Finnairin tarjoilukärry.
1: Eikö tosta saa jo ihan hyvää rahaa tiedä? Musta tuntuu, että ne on melkein keräilyesineitä.
0: Hän alkoi säilyttää niin farkkujansa siellä. Laitko nättiin pinoon.
2: Kyllä mä vaan sanon, että miten ne on niin lähdetty sieltä roudaamaan.
0: Tarina ei kerro, ne oli kosteita iltoja. Sanotaan, että mitä Iso Robertin kadulla tapahtuu, niin sinne jää.
1: Siis oliko nämä kaikki Iso Robertin kadulla?
0: Ensin on menty Iso Robertin kadulle ja aamulla herätty ja nämä on ollut mukana.
1: Kyllä mä säilisin oikeasti kaikkia, ketkä on tavallaan ollut DTM ja sun kämpän kotimatkan välissä, niin kukaan ei ole säilynyt siinä reitillä.
0: Australiassa oli siis tämmöinen varaskaksikko, jotka yritti varastaa siis bensaa niin kuin letkulla bussista.
1: Ei yhtä niin seksikästä kuin tuommoinen pari siltoni
0: menee pahemmaksi. Ei ole seksikästä, nimittäin ne ei osannut siis varastaa sitä bensaa sieltä, vaan ne oli vahingossa tyhjentänyt sen bussin vessan.
2: Ei, apua! Ja oliko se vielä silleen, että kun sun pitää välillä sieltä niin kuin teekö suun kautta?
0: Juu.
1: Mistä sä tiedät, että miten sitä bensaa varastat?
2: Ei, ja tarina ei kerro.
0: Ja no, sädekehä päällä, mutta eikö siitä pitänyt vähän imaa?
2: Ja kyllä mä sanon, että mulla itsellä on myös niinku tarina siitä, että mulla on sädekehä, joka kiiltää hyvin kirkkaana tämän varastamisasian kanssa, koska mä oon ollut kauhean tunnollinen, joka ei irtokarkkiakaan edes huijaa täkkö vaalla. Mutta mä oon ehkä tehnyt jotain todella moraalitonta, mitä varastamiseen silti liittyy.
0: No tähän me palataan, kuunnellaan vähän Lady Gagaa ja sitten Sallan päävadille.
3: Energin aamu.

0: Energy.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
6: Se luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
7: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
9: Ei olla koskaan nähty.
8: Eikö? No keitä te sitten ootte?
9: Me ollaan uutuusjuomia.
8: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
9: No S-Marketista tietysti.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Saaren taika on kehittänyt Perniössä tutkitusti tehokkaan silmänympärysvoiteen, joka vähentää turvotusta, kirkastaa tummia silmänalusia ja pehmentää ilmeryppyjä. Saaren taika, rakkohaurusarja. Myrskystä syntynyt, haastavalle iholle luotu.

0: Vadille, sä lupasit tunnustaa meille jotain varkauteen liittyvää.
1: Joo, tämmönen niin kuin synninpääsy nyt tässä on tehtävä, että vaikka on sädekehäni niin kirkkaana kiillottanut, että koskaan en ole mitään varastanut, en ole edes irtokarkkia lähtenyt tehkö vaan kanssa niin kuin huijaamaan, että nostat pussia vähän, että olisi halvempi. Tai edes käynyt tehkö makustelemaan sieltä.
0: Mm.
1: Mutta mun serkku oli sellainen, että hän kyllä tykkäsi sit varastella, aina mehustelin niitä juttuja mulle. Ja sitten tuli vähän semmoinen kipinä. Että kyllä mäkin haluun. Ja
2: niin, päätettiin sitten yhteistuumia.
1: Päätettiin sitten, että nyt yhteistuumia, että tehdään tämä ja tuoda mulle tämmöinen ensimmäinen kokemus tästä pikkuvarkailusta. Ja lähdettiin sitten kuulla Seppälää. Ja oikein henkiset paukkoja sinne lähdettiin. Ja kun tultiin ulos sieltä, niin vaan toisella meistä oli tavaraa. Ja mulhan sitä ei ollut. Mutta tässä ei kuitenkaan käynyt niin, että mä sain taas sädekehää kiilotella, vaan musta tuli ehkä löyhämään matonen, koska mähän laitoin sit mun serkon varastaa mullekin. Mutta tänä päivänäkään.
0: Oh, niin, että sä oot mafiapomo.
1: Tänä päivänäkään. Mutta mähän en vaan tehnyt likaustyötä, että sädekehää kiiltä edelleen.
3: Mikäs tää? Not your fault, my dear darling. It's not your fault. I'm not mad. I'm not mad.
2: Mikäs tää on, joku törkeä rikokseen yllyttäminen? Kyllähän rikoslaki taitaa myös tämänkin pykälän tuntea tästä.
1: Joo, mutta rikos on vanhentunut.
0: Joo, ei ole, jos sä oot 30-vuotiaana.
2: Mutta tääkö nyt oli se, mitä me odotettiin, että sä tulet likamaan oman nimestähän näin. Ja
1: kyllä.
2: Sitten sä sanot, että serkku varasti
1: siis
2: mun puolesta.
1: Siis ymmärrätkö, miten iso niin kuin kunnia-asia on ollut tämä, että edes sitä irtokarkkia tai hevihyllyllä minä en ole varastanut.
0: Et tietenkään.
2: Niin. Kivempi se on suolata kaikki muut.
0: Niin. Lainatakseni äsken kuultua Niko Saarista, niin miltä tuntuu olla Jumalan lempilapsi?
1: No siis kyllähän se välillä ottaa myös koville, että se on aika iso vastuu.
0: Se on näin.
2: Painavana kiiltää se kruunu tuossa päällä.
0: Kruunua jaossa. Janne.
2: Näin on. Täällä ollaan saatu kilpailla tuolla meidän IG-storin puolella siitä, että kumpi voittaa tänään Energyn aamun, annatko sen soida. Aisa Keliot vai Gettomasa ja Aksel Kala. Meillä on tällä hetkellä tulokset täällä.
0: Onko tulokset käsillä?
2: On tulokset. Ootteko valmiita nyt pilettämään sen tahtiin, että mitä kansa on toivonut tälle aamulle?
1: Hei, voidaanko nyt vielä käydä läpi, että mitkä teidän veikkaukset nyt sit oli?
0: Kuunnellaan äkkiä, hei, vielä kuule ehdokkaat kertaalleen tästä, eli Iisa Keliot, Sinfonia oli toinen ehdokas ja häntä vastassa kuka muu kuin

0: edelleen on niin kuin se, millä mä olisin antanut ääneni.
1: No, kun me täältä ruvetaan raapimaan prosentteja irti, niin meillä on tulos 64,36. Oho. Eli mä voin sanoa, että toiseksi tullut kyllä nosti tasojansa tai nosti prosenttejansa ihan loppumereelle, mutta
2: Loppumereelle
1: osaatte sinne mokapotpurin materiaalia ensi viikolle. Ja voittaja 64% on Aisake!

0: Energyn Annatko sen soida?
1: Kansa on puhunut ja valinta oli Iisa Keliot Sinfonia. Hitto mikä biisi! On toi kova. Mä sanon, toi on kesän hittibiisi.
2: Kiitos vaan äänestämisestä ensi perjantaisesta uusi biisi tuolla äänestyksessä, mutta nyt on jotain, missä meillä ei ole varaa valita sitä, että tehdäänkö me jotain, vaan Mari-prinsessa pakottaa meidät
1: kaikki. Tätä vähän niin kuin tuolla sun Instagramissa jo eilen illalla katsoi, että nyt mua vähän jännittää.
3: Joo, koska Niko Saarinen on tällä hetkellä siis työmatkalla, mutta hän heitti häädetyn herjan ja lähetti mulle kotiin siis pienen paketin. Ja mähän en halunnut tietenkään tehdä tätä yksin, vaan jakaa tämän totta kai teidän kanssa. Mutta Janne, sun on pakko sanoa nyt.
2: No mitäs näkkäjät?
3: Nimittäin meillä on käsissä tällä hetkellä IKEA X Chupa Chups tikkarit, jotka on tulevana viikonloppuna saatavilla IKEAn myymälöissä. Ja nämä on siis IKEAn lihapyöryköiden makuinen tikkari.
2: Joo. Täytyy myöntää, että mä oon yllättynyt tämän lihapullatikkarin siis väristä. Mä jotenkin ajattelin, että täällä olisi semmoinen niin kuin lihapullan näköinen yksikönsä.
1: Mä odotin kanssa.
2: Mutta tässä on tämmöistä pinkkiä alla, ruskeeta päällä, mut.
1: Ja haista, kun se ei, mä ajattelin, että sieltä tulisi semmoinen.
3: Tuoksu niin kuin on tosi hyvä ja niin houkutteleva.
1: On.
2: Niin on.
1: Ja semmoinen tosi karkkinen.
2: Joo, niin on. Mutta
3: joo, ootteko valmiita maistamaan?
2: Mä kaikki on tässä vähän silleen.
3: Mä oon nähnyt, että tää maku yllättää, mut laitetaan suuhun 3, 2, 1 ja kunnolla. Okei.
2: Okay. No mä en osaisi kyllä heti ekana sitä niin kuin lihapullaa tästä silleen.
1: Mun mielestä toi potki nimenomaan, että vähän semmoinen, että sä saat ensin tuommoisen karkin vähän vesimelonin ja tuommoinen niin kuin makoisa kielelle ekana. Ja sitten potkaisee yllättäen.
3: Siis kato, mä näin eilen, kun MTV-uutiset maisteli tätä. Ne siis kaikki. Joo, siellä on Lintusen Katjat kaikki vetänyt. Kyyneleet silmissä, ne on sitä siellä syönyt. Kaikki kakon oksennusta on silleen, hyi, ei pysty yhtään. Musta on hyvää.
1: Ei, kun kyllä mä sanoin, että mulle riitti tämä niinku yhden kerran lipasu, että toistamiseen en niinku käy laittaa.
2: Onko me jotenkin eri tikkarit sitten oikeasti jengillä, koska en mä käy, mun niinku, mä oon aivan.
1: Mutta ei käydä nyt vaihtelee kuitenkaan.
3: Mutta mä oon suolaisen ystävä.
2: Joo, on tämmönen suolaisen ja makien pyhä kombo niin kuin aina toimii, mutta mä jopa jo nyt vähän jää silleen vaisuuksen lihapulamaun kanssa.
1: Joo, kyllä mä odotin sieltä kyllä ehkä oikein semmoista niin kuin ikään menet siinä syömään ja otat ne pullat siihen, niin että se on oikeasti semmoinen tosi lihapullainen maku. Ja vähän mietin, että pitäisikö tässä ottaa niin kuin ketsuppia sinappia mukaan tai että kuuluuko tämä mikrottaa vai syödä kylmänä. Että kyllä tämä niin kuin, että se on aika lähellä kuitenkin sitä ihan perustsupatsupsikkaria.
3: Mm. Tässä on niinku pinta on ruskea tai yläpuoli ja tää on niinku se lihapulla. Ja sit alapuoli on punainen ja se on se puolukkahilla.
1: Aivan niinku puolukkahilla.
2: Kyllä kun mä koitan kanavuodesta niinku energiaa tonne ainakin aivorataksi, niin kyllä se niinku vähän puskee sieltä läpi. Mutta kyllä mä olisin toivonut, en olisi ikinä ajatellut sanovani tätä tikkarista, mutta kyllä mä olisin toivonut vähän enemmän sitä lihapullan makua.
3: Joo. Näitä siis jaetaan nyt tulevana viikonloppuna IKEAn myymälöissä ympäri maan. Ja mä sanon, niin kuin Nikokin sanoi eilen omissa videoissaan, että tästä tulee salaja siis keräilyharvinaisuus.
1: Siis varmasti tulee.
2: Eli otetaanko me kaikki.
3: Me laitetaan nämä takaskääreisiin ja mä vien nämä kotiin vitriiniin ja sitten mä myyn nämä.
1: Annat kuule lapsille tikkumellit.
3: En anna lapsille.
2: Se on Mari asuntolaina tässä näin.
3: Saattaa olla. Miettikää. Sitten kun teette nämä mua vaan näette mut makaamassa jossain aurinkorannikolla, niin tietäkää, että mä oon Niko Saarisen lihapullarahoilla sinne mennyt. Energin aamu.

0: Energin aamu. Prinsessa Show. Mari Prinsessa, Salla Prinsessa ja Janne Prinsessa. Ja nyt Salla eilisestä oppineena. Mm-hmm. Ootko valmis lähtemään yhteislauluun mukaan?
1: Olen kohta raikaa.
0: Nimittäin seuraavaksi meillä käynnistyy sekasinkisa!
1: No meni 50% oikein.
0: Meni tosi hyvin. Ensi viikolla menee jo koko litania.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja sehän tarkoittaa sitä, että ihan pian meillä puhelinlinjat aukeavat. Nimittäin talonmies Taavitsainen, Janne Lehmonen tuolla yhdistää piuhaa niin kuin perkeleesti. En ole hetkeen nähnyt häntäkään noin kiireisenä. Ja sen jälkeen, kun piuhat saadaan kiinni, puhelinlinjat on auki ja sinä voit soittaa. Kokeillaanpas vielä, osaako Salla puhelinnumeronkin.
1: Joo. Mun täytyy nyt sanoa, että mä tarvin tässä ehkä pikkasen sun tukea. Kiitos.
0: Elikkäs puhelinnumerohan 092 600 500. Ja sitten aivan pian kuulet Justin Bieberin jälkeen päästään kisailemaan. Janne näyttää meille kohta peukulla.
1: Peukua, että onko siellä piuha kunnossa.
2: Janne näyttäisi niin mielellään peukkaa, kun täällä nyt tätä puhelinsuostus toimimaan. Netti on kyllä päällä, mutta hirveästi huutaa täältä, että kieltäytyy muodostamasta yhteyttä. Mutta pistäkää linjat laulamaan. Niin
0: laittakaa linjat laulamaan. Meillä on tässä muutamia minuutteja aikaa. Kuunnellaan Justin Bieberin Beauty and the Beat. Ja eiköhän me saada siihen mennessä linjatkin päälle ja päästään ihan pian kisailemaan. Sä soitat tänne ja esität tietokilpailukysymyksen, johon toivot, että vain toinen meistä. Ei kun meitä on kolme, niin ei voi sanoa noin. Yksi tai kaksi meistä tietää oikean vastauksen. Jos kaikki tietää tai kukaan ei tiedä, lähde tyhjin käsin. Mutta muuten niin täältä lähtee palkintoa. Nyt Justin Bieberia ja sen jälkeen kisaillaan!
3: Vuoden radio-ohjelma Saarinen Show.

0: ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
8: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
9: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Munkin pitäisi taas pestä auto.
11: Tarviiko apua?
10: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
11: Oi salta! Ah!
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
15: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
16: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
15: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
16: No varmasti maistuu.
15: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
17: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu!
19: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
0: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto.
2: Sitten hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
20: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
21: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
22: vamparit, limpparit, vuodarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
23: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
24: Lapelland. Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.

0: kävi niin. Energin aamu ja Saarinen show. Sekasin kisa.
1: Ai, ihan kun mä olisin ennenkin tehnyt tätä. Siellä pitäisi olla nopein soittaja. Oletko linjoilla?
2: Mia, huomenta.
3: Moi moi.
2: No huomenta.
1: Oho, nyt aika koval jynkyttää toi.
2: Ei, kato, sä haluat valoida tunnelmaa tähän studioon, kun päästään pelaamaan viikon viimeistä kertaa. Ja Mia on tullut tänne sekaisin kisaan, missä homma toimii niin, että Mia pääsee estämään mulle, Marille ja Sallalle yhden kysymyksen. Jos yksi tai kaksi meistä tietää, Mia palkitaan. Mutta jos kukaan ei tiedä, tai kaikki tietää, niin homma on myös siinä. Ja eilen Titanicin vuosiluvut oli pikkusen vaikeita meille kaikille.
4: Oli vähän vuosiluvut hukassa.
2: Niin Mia, onko sulla esittää meille kysymystä?
3: Joo, mulla oli mielessä vuosiluku kysymys, mutta mä muutin mitä.
1: Kiitos Mia, kiitos ymmärryksestä. Arvostan.
2: Sun olisi pitänyt nähdä millainen rauha laskeutui studioon tuon kommentin myötä. Hyvä veto Mia.
3: Joo, taktikoin. Ja, mutta taktiikka on kuitenkin se, että kysymys kuuluu, että minkä maalainen on meikkisarja Mac? Eli missä maassa se on perustettu?
1: Nyt Mia, mä haluan sanoa sulle, että mähän on siis MAC Cosmeticsilla ollut
3: joo.
1: Siis töissä.
2: Ja aika tyhjä katse.
4: Joo, eikö mä meinin sanoa, että oliko tää niinku hyvä vai hirveän huono, että käydäänkö tässä Marilla, että häpeä paaluu sitten.
2: Okei. Minkä maalainen MAC on?
1: Alun perin.
2: Onko se myyty tässä jossain vaiheessa?
1: Estee Lauderhan sen nykyään omistaa.
2: Okay. Kato. No niin, siellä on joku haju.
4: Mun täytyy nyt ihan sanoa, että toi maantieto ei ole ihan mun vahvinta aluetta sit myöskään. Että vähän lähtee nyt lonkalta vastaus.
2: Mä veikkaan, että vaikka olisit ollut herillä koulun mantsatunneilla, niin tätä siellä ei olisi kerrottu kyllä missään vaiheessa.
4: No se voi olla, mutta voi olla, että olisi ehkä osannut jotain niin kuin palasia vaikka yhdistellä.
2: Onko tämä Mia sulle semmoinen juttu, että sun piti itse tsekkaa tämä vai tuleeko tämä suoraan tuolta jostain takaraivosta?
3: Kyllä mä sen googlasin.
2: Okei. No, tähän olisi niin helppo vastata yksi maa, mutta niin. Kokeillaan vähän jotain
1: no kun mulla on
2: muuta.
1: Sama, että mulla niinku, mä pahoin pelkään, että... No, katsotaan. No, Janne, aloita sä.
2: No musta tuntuu, että se jenkit olisi ollut niin helppo, niin mä oon laittanut Kanadan nyt tänne papereihin ihan vaan sillä, että saadaan pikku twistiä tähän.
4: Joo, kyllä mä sanoin, että teki mieli vähän koittaa lunttaa. Ja mä ajattelin, että mä lähden nyt aivan niin kuin eri reittiin kuin tuonne Yhdysvaltoihin. Niin sanotaan kuule Tanska.
1: Joo.
2: Aikamoinen.
1: Mä oon ollut täällä pääkonttorilla Lontoossa vierailemassa. Mutta se on Estee Lauderin pääkonttori, eli se ei ole MAC Cosmeticsin pääkonttori alun perin. Jenkit oli mulla vahvasti mielessä, että olisiko se yhdysvaltalainen.
2: Joo.
1: Mutta mä oon myös kirjoittanut tänne Kanada.
2: Eihän, käykö nyt kaikki ottaa sen helpon vaihtoehdon pois sieltä, kun ensin se sale on.
4: Älä käänny.
2: Niin Mia, osaatko kertoa meille, mikä on oikea vastaus?
3: No sieltähän tuli kaksi oikeaa vastausta, eli Kanada.
4: Nätti.
2: Luoja kiitos Salla, että et luntanut multa, koska siihen olisi peli kusahtanut sitten joo. Sen osalta, jos kaikki olisi tiennyt.
4: Mutta aika hyvä.
1: Oikeasti, siis mä sanon teille, että mun maineen rippeet oli valumassa just viemäristä.
4: Ei, kun kyllä mä kanssa, mua jännitti vähän sun puolesta.
2: Joo, itse asiassa Mari haluaisi korjata tässä, että hän ties koko ajan, mutta esitti
1: mä vaan. Mä halusin luoda vähän jännitystunnelmaa.
4: Onko nyt niin, että sun luki siellä Yhdysvallassa, mutta kun kuulut Jannalta.
1: Kanada, tuolla lukee, Kanada.
4: Joo. Älä käy sen pöydän ylikin.
2: Tämä tarkoittaa sitä, että palkinnot sulle. Onneksi olkoon.
4: Onneksi olkoon.
3: Kiitos paljon.
1: Ja nythän sun täytyy eritoten kiittää nimenomaan siis Sallaa, koska Sallan tietämättömyys
4: joo.
1: Pelasti.
4: Joo, siis mähän otin niinku ihan luodin tälleen kaikkien meidän puolesta.
2: Juu.
3: No mä vähän ajattelin, että se on joko Janne tai Salla, joka kosahtaa. Ja mä ajattelin, että se on Janne, koska hän on mies, mutta tämä oli niin. Vähän yllätys, mutta... Kyllä, tämä sopii mulle.
2: Joo, mikä oli Mia fiilis, kun mä avasin peliä heti ensimmäisenä sain oikein?
3: No, siinä kohtaa piti vaan niin pitää suu kiinni, etten nahdakkaan tämän.
4: Pitikö silmiä keräillä tuota lattialta vieremästä?
1: Hei, Mia, sulle lähti palkinto. Tähän on hyvä päättää viikko. Kiitos soitosta.
4: Kiitos.
1: Super hyvä ja hyvin taktikoitu kysymys.
4: Oli tosi hieno. Ihanaa viikonloppua.
3: Samoin kiitos teille.
1: Moi. Noin, se oli taas luurit korvaa.
2: Kyllä Kanada. Kanada.
4: Ei, kyllä mä sanoin, että vähän ehkä lähdin kaukaisesti hakemaan.
1: Ei vaan nimenomaan läheltähän se
4: oli. No tosi läheltä. Ihan miten mistä asioista tätä katsoo.
1: Maanantaina sama aika, sama paikka, sama aika. Uudet kysymykset.
2: Wow.
1: Pelataan lisää.
0: Jälleen huomenna.

0: Energyn aamu. Prinsessa Show, Mari Prinsessa, Salla Seppälä ja Janne Lehmonen. Oikein hyvää huomenta. Pakko sanoa. Sanopa Janne ääneen se, mitä sä sanoit Mintusta äsken.
1: Et kyllä, jos hän vetäisi englanniksi, niin mä veikkaan, että hän olisi aivan varmis superstara jo tonne maailmalle asti kanssa. Mä oon niinku tältä kesältä yhden keikan nähnyt häneltä telkkarin välityksellä. Ja koko sen keikan ajan alusta loppuun mä tsiikasin vaan sitä, että tämä areena ei riitä sulle,
2: ei,
1: darling.
2: Ei, miten se tulee jopa telkkarin läpi, se kaikki karisma ja energia.
0: Ja se oli hänen eka tollanen niin kuin julkinen isompi keikka, eikö se ollut se Yle X-poppi?
1: Joo, ja eikö nyt ole siis hänen tyyli eka festarikesäksi
0: niin käyntiin. Niin, niin miten voi eka keikka olla tollanen?
2: Ei millään järkeä. Siis kyllä mä sanoin, että ihan hirveä FOMO tuli, että tossa keikalla mä halusin olla niin kuin näkemässä ja tuntemassa se energia ihan liven päällä. Mutta aivan niin kuin asiasta vittu kolmanteen. Anteeksi kahden, kun käy hirvaamaan täällä.
0: Tänne niin tänne kirjoittaa. Hei, herran huone.
2: Kyllä mä sanoin, että tämä aihe.
1: Salla, mokat on tulossa vasta puolen tunnin päästä.
2: Joo, mutta hei, kuuntele. Kyllä, kohta sä, Mari, ainakin sinä ymmärrät, koska törmäsin tämmöiseen otsikkoon. Ja sullakin, kun 4 lasta on, niin mä oon aika varma, että sä tiedät tasan, mistä mä puhun. Tällainen otsikko, että 9 lapsen äiti paljastaa nerokkaan säästökikan. Joo. Tämän niksin ansiosta yksi jauhelihapaketti riittää koko suurperheelle.
0: Ei riitä.
1: Onko soijarauhe? Joo, mutta ei. Aina soijarauhe.
0: Oota.
2: Ei estää.
0: Odota.
2: Niinku, kyllähän niinku, jos nyt lähdetään miettimään, että ei ole niinku pyöräyksetty uudelleen. Että kyllähän se Jessekin aikanaan sai niinku koko kylälle yhden leivän jaettu.
0: Joo, ja veden viiniksi.
2: Niin, mutta mä itse ootan sitä niksi, jolla 9 lasta suostuu syömään samaa ruokaa.
0: Ei kun samaa. Tai sillähän se varmaan itse asiassa riittää, koska vaan 2 niistä lapsista suostuu syömään sitä.
2: Exactly. Kun tää oli mun niinku pointtikin se, että onko se yksinkertaisuudessaan niin, että sen takiahan se riittää, kun yksi vaan syö.
0: Kaikki on koko ajan mulle silleen, että hei, eikö ihana, kun kesälomat alkaa, mä vaan
2: Joo.
0: Ihana, kun saa levätä, mä vaan
1: Joo. Naapurikylän K-kauppias kiittää siitä.
0: Niin, kiittää.
1: Mari, sä tulit taas hakemaan todella ihmisille päälle. Ruokaa.
0: Mä laitan Essun päälle ja on koko kesän keittiössä.
2: Eikö kyllä se on laittanut perunat kylmämään, kun tulee muuten niin hirveän kalliiksi.
0: On.
2: Ja se jatkuva ruoan laittanut mennä, kun sä et mitään muuta tee, kun asu siellä
0: siis Helaarelle. Se on sairasta. Aamulla ensimmäisenä, kun sä heräät, niin puoliso ojentaa sulle. Ei aamukahvi, vaan kauppalistan.
2: Eiku, kyllä. Ja siis se, että kun ihan sama, mitä sä ostat, niin ensinnäkin se, mikä oli eilisen hitti, on tämän päivän huti.
0: Siis jumalauta, anteeksi. Pardon my friends, mutta tässä kohtaa mä voin sanoa, mutta että mitä enemmän sä näet vaivaa, sen varmemmin neistä ensinnäkään kukaan haluaa syödä sitä.
2: Niin.
0: Ja toisekseen, niin miten onkin planeetan asennoista kiinni, että mikä ruoka maistuu?
2: Sille, eilen illalla tää oli niinku maailman parasta. Sun on pakko saada tätä ja hirveä kirvaaminen, kun se loppuu. Ja aamulla, kun sä oot ostanut kaapin täyteen vaan tätä, niin kukaan ei jumalauta syö.
1: Ja eikö niin, kun vaikka mä oon täysin ulkopuolella tästä
0: keskustelusta. Ja sä katoitko pingisotteluun, kun me 2 alettiin itkeä tässä.
1: Joo, nyt happea. Niin onko mä myötänyt myös oikein, että yksi niistä parhaista fiiliksistä on se, että siinä vaiheessa, kun sulla on se jääkaappi täynnä ruokaa, niin sit tulee se kommentti, kun ei täällä ole mitään syötävää.
0: Ja mä en siis malta odottaa, että mennään muutama vuosi eteenpäin, about siihen aikaan, Salla, missä sä elät nyt. Että kun sä oot ostanut asioita jääkaappiin ja sä tuut kotiin ja eteinen on täynnä. Ei vaan sun lasten kenkiä, vaan siinä on semmosia niinku random, koko Melukylän lasten kengät on siinä eteisessä levällään. Ja sen jälkeen sä menet sinne jääkaappiin ja ne kaikki, mitä sä olit ostanut jotain varten, on syöty.
2: Joo, ihan viimeistä murua myöten.
0: Et sitten maistuu.
2: Joo, kyllä sit maistuukin ja koko kylälle maistuu. Ja sit voidaan valittaa, kun ei täällä kaapissa ole mitään ruokaa.
1: On, ja jos mä omia teeniaikoja mietin, niin kyllä täytyy sanoa, että on jännä, miten ne muiden vanhempien jääkaapit maistuu aina paremmalle kuin se kotona oleva.
2: Sepä. Ja toinen on myös se, että se sama ruoka, mitä sä laitat sen lapselle, niin ei maistu, mutta kyllä se sun lautaselta maistuu.
0: Maistuu. Ja tuohon mä haluaisin vielä nyt, Janne, palata, että se ei ole kauhean ok, että sä ramppaat jatkuvalla syötöllä, niin meidän kotona, meidän jääkaapilla.
1: Mä luulin, että me jaetaan kaikki nyt, kun me ollaan samaa haamuseolta.
0: Sä et ole mun lasten kaveri. Janne, otan ne sun K46 kengät siitä mun eteisestä.
2: Ja tää ei ole vaan enää ok.
1: Hei, ne voi olla kenen tahansa 4-vuotiaana.
3: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa. @NikoSaarinen, @NikoJespernousiainen, @MariPrinsessa.

0: I want to talk about.
1: Juhannus lähestyy ja täten myötä myöskin kaiken maailman juhannusjuhlat.
2: Kyllä, ja kutsua pitää kuulla nytkin.
3: Onko näin, että Marja Salo, onko teillä juhannussuunnitelmat jo selvillä vai onko semmoinen tyhjyys sydämessä, mikä vallitsee jo, että missä sitä ollaan koko äärellä?
1: Joo, kiitos kysymästä. Mä menen takapihalle.
3: Ai että, onko on naapurin talon palaamaan.
2: Onko teillä semmoiset omat perheenkeskeiset rituaalit siellä nuotion keskellä, että mitä teillä siellä poltellaan?
1: Joo, on. Ja se mun sielu, mikä siellä palaa.
3: Joka vuonna uudestaan ja uudestaan.
1: Niin se kato, ehtii tummua aina tässä, niin kun synkistyy.
3: Ei,
1: syttyy ihan katseesta. Mutta jos sulla on vielä juhannussuunnitelmat auki, niin sanotaan, että seuraavan vartin aikana kannattaa pitää korvat tarkkana, jos kuulet tämän.
4: Energy ja Tahkon juhannusjuhlat.
3: Joku meidän kuulija nimittäin on lähdössä tuonne Tahkon juhannusjuhlille, kun bongaa ton äänen yhdessä artistin kanssa, joka esiintyy tuolla festareilla. Ja voi käydä tsekkailemassa vaikka tuolla netissä Tahkon juhannusjuhlien sivuilta, että ketä siellä on sitten lavalla soittamassa. Mutta niin kuin Mari sanoi, niin kyllä varmaan tuossa ennen 9 joku on napannut liput, jos on erittäin tarkkakorvainen ja osaa soittaa 092-600-500 silloin, kun pitää.
2: Ja olikos niin, että nämä on nyt niin kuin viimeisen kerran, kun voi voitella näitä lippuja.
3: Tässä showssa niitä ei enää ole, kun juhannus on jo, herra jumala, viikon päästä.
1: Viikon päästä aikaa on jo siis kokko palaa ja mun sielu roihuaa. Korvat tarkkana nyt topsipuikot pois sieltä, että kuulette hyvin.
4: Energy. Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
3: Se auton vaurio korjaamo, Inkaar.fi.
4: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovin piakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Inkaar, kun elämä kolhii. Inkaar auttaa.
5: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 499 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 399 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa!
7: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista, ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
8: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7-puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
9: Lounasjahti on katettu Neste-liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste-liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
10: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
11: Nyt on kyllä hyvä.
10: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
11: Noita piknikille.
10: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
11: Ai että.
10: Tavallista parempi juhannuskauppa.
12: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
15: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.
16: Kotisinappi.
17: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
18: Energillä soi.

0: Ihan kohta ohi on myös Tahko juhannusjuhlakilpailu.
1: Ja Suomen kesä.
0: No joo, no sekin itse asiassa pääsee, koska ensi viikonloppuna on juhannus ja sen jälkeen me lasketellaan sitten kohti joulua.
1: No sen huomaa, musta tuntuu aina juhannuksen jälkeen, että se ihmisten stressi tulee sinne mieliin, että no niin, juhannus on ohi, kesä on käytännössä taputeltu tässä vaiheessa.
2: Joka minuutti on nyt imettävä talteen ja viimeisen, jos nyt on vielä juhannuksenkin tekemistä vailla, niin nythän viimeisiä tosiaan viedään, että mitä täältä voi tarjoa.
0: Äsken toivottavasti teillä oli vaikut pois korvista ja huomasitte jotain ja ainakin meidän puhelinlangoista päätellen, niin kyllähän siellä ruuhkaa oli. Mm.
1: Näin se on. Ja kyllä meillä taitaa yksi tyyppi olla siellä linjallakin. Ja siitä, kun Mari vielä noin avaa Iidan linja, niin me päästään toivottaa huomenta myös sinne suuntaan, Iida.
3: No, huomenta.
1: No, mistä päin sä soittelet meille, Iida?
3: No, Hyvinkäältä.
0: Ja oliko siis Iida nyt näin, että sulla on siellä pieni tilanne päällä?
3: Joo, no kyllä. Kato, kun työkaverin juhannussuunnitelmat peruuntui ja ei ollut mitään. Me ollaan koko aika yritetty näitä lippuja hänelle voittaa. Ja nyt kun mä oon tullut aikaisemmin töihin, niin mä otin tämän vastuun tähän, että mä nyt yritän hänelle näitä voittaa.
1: Siis normaaleilla työpaikoilla, niin kun täytyy tapellaan siitä, että kuka on jättänyt likaisen kahvikupin sinne tiskialtaaseen, niin onko teillä tämmöinen työyhteisö, että sun kaveri Inka voi vaan ilmoittaa jossain palaverissa, että nyt kaikki metsästämään mulle juhannuslippu?
2: Vai onko jopa niin, että täällä ollaan ehkä yksi velkaa työkaverille?
3: No ei oikeastaan. Että kyllä me aika niin kuin silleen tiimissä näitä lippuja ollaan yritetty metsästä. Että kyllä niin kuin kaikki laitetaan seis ja sitten aletaan soittelemaan.
0: Mä oon kiinnostunut tulemaan teidän työpaikalle töihin. Kuulostaa
3: tervetuloa.
1: Kun sanoit, että kaikki laitetaan seis tätä varten, niin kerro vielä please, että olette jossain tiedättekö sydänleikkaussalissa kaikki töissä tällä hetkellä.
3: Ei onneksi. Ihan tossa, toimistolla tossa vaan.
1: Tuossa on se potilas auki tällä
2: kyllä
1: hetkellä.
2: Kyllä se hetkeen, kun ei sitä pihahdakaan.
0: Joo. Mitä hei sun työkaveri Inka haluaisi sitten mennä mahdollisesti tuolta Tahkon juhannusjuhlilta kattelemaan?
3: Kyllä mä ainakin uskon, että kuumaa. Mm. Ja varmasti, maailma. Jos muistaakseni Ikkekin oli siellä, niin oli, aika varmasti sitäkin. Että kyllä siellä oli niinku kaikki oli hänelle todella vieluisia.
1: Okei. Ja sä kuulostat, täytyy myöntää onnellisemmalta kuin koskaan työkaverin puolesta, kun sä oot osallistumassa. Et onko Inka näin, että sä kenties saat tämän toisen lipun siitä vai onko Iida varannut jollekin toiselle tämän reissu?
3: No mä olen, mulla on muita juhannussuunnitelmia itselläni, mutta mä luovutan paikkani iloisesti hänen poikaystävällensä.
2: Aika kiva. Kyllä mä sanoin, että tästä saa kyllä urhoollisuusmitalin.
3: Voi kiitos paljon.
0: Ja mieti, mitä sit sä voit alkaa tästä lähin. Sä oot vaan niin. Silleen, että hei, että mulla oli itse asiassa siellä se sunnuntai-aamuvuoro ja mua ei se itse asiassa suvittaisi tehdä, niin Inka. Muistatko, kun mä soitin silloin sun puolesta radioon?
3: Kyllä.
2: Tällä hän kyllä pitkään ratsastaa.
0: Inka, kuulee tarkkaan.
1: Onneksi olkoon!
3: Kiitos.
1: Pitäisikö sanoa onnea, Iida, sekä näin hyvästä työkaverista että Tahkon juhannuslipusta?
0: Kyllä.
3: Mahtavaa, kiitos paljon.
0: Eli nyt kun sun työkaveri saapuu töihin, niin voit kertoa meiltä iloiset uutiset. Ihana kun soitit.
3: Kyllä vaan, kiitos paljon.
0: Moi. No ja luurit korvaan meni.
1: Se on melkein.
0: Oletteko te valmiina nimittäin ihan kohta päästään päivän kohokohtaan eli mokailemaan?
1: Ai että, tätä tällä jengin viikon koko kohta.
0: Ei kun juurikin
2: näin. Sinne jännittää, että sä oot
1: mokailipaikalla. Et kirjoita ylös sinne, että Janne mokas.
2: Eikö kirjoita?
4: Energin aamu. Energy.
5: Jos mä saisin valita... Tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
6: Mitä?
5: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tämä sivupeili.
6: Mitä?
5: Parkkeerausmokia.
7: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
5: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
8: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
9: Mitä? Kuka sä oot?
8: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
9: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
8: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
10: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
11: Ei tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
6: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta sais hyvät alkupääomat.
11: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
12: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
13: Kappas kolme putkeen.
14: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
13: Ai koska
14: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
13: Premium! Premium! Niin mikä se on?
14: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
13: Ai!
14: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
15: Seuraavaksi potilas 2934.
16: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
17: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli nuuska muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
19: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
20: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
6: Yeah, Alex, what a fever dream. That's, let's go.

0: Energin aamu, prinsessa show ja yksi viikon kohokohdista. Salla, tiedätkö mitä nyt tapahtuu?
1: Kyllä, pääsee ihan palopaikalle seuraamaan nyt tätä, että kuka tällä viikolla sitten on voittanutkaan. Aika hyvin, tuossa näkyy ovessa kyllä, että kuka täällä kärkipaikkaa pitelee.
0: Kyllä. Viikon moka-ehdokkaat käynnistyy näillä näppäimillä ja sitten sen jälkeen aukeaa äänestys meidän WhatsAppiin.
2: 050501719, tiedätte mihin koodata. Jos tuntuu siltä, että tiedättekö oma viikko on ollut raskas ja tullut vähän mokailtua, niin tämä on sitten se hetki, missä voi tyydyttää siihen, että mutta mokailu vielä pahemmin ja vielä enemmän ja koko kansa edessä.
0: Kyllä näin on. Ja niin kuin vakikuulijat tietävät, niin Niko Saarinen, joka on 5 vuotta tehnyt radioa, ei aina saa näitä nappeja ykkösellä oikein, mitä seuraavaksi tapahtuu, niin mä yritän nyt parhaani, mutta kuunnellaan seuraavaksi moka-ehdokkaat.
3: Saarinen Show. Viikon moka. Ehdokas Niko Saarinen.
4: Namaste. Niin sehän on joku niinku väliruoka tai joku. Vai namaste, mikä se on? Onko se
0: ei
4: kiitos?
0: Ole väliruoka.
4: Mikä on namaste? Se on joku sana ulkomaaksi.
0: Se on intialainen tervehdys.
4: No niin, namaste.
3: Saarinen Show. Viikon moka. Ehdokas Mari Prinsessa.
0: Mut sitä ennen Baba Lübeck ja New Religion.
2: Mä innolla otan jo ensi viikkoa, kun pääsee kuulemaan aamiohäpinöitä täällä, mutta 050501719.

0: 9 nyt pääsitte valitsemaan Mari Prinsessa ja Niko Saarisen väliltä, että kumpi on se viikon mokailija?
1: Joo, ja oikein varmaan jännittävä tiukka kilpailu tässä, kun taistelee niin sanotusti jäävuorta vastaan. Mutta mä sanon teille, että nyt on muuten sitten seuraavaksi tulossa mokapotpuria. Pitäkää pikkareistani kiinni, nimittäin pituus on yli 3,5 minuuttia. Että hyvin on mennyt viikko ja huom, Saarinen oli 3 päivää tällä viikolla töissä.
0: Se on suorittamista jo tuossa vaiheessa.
1: Juurikin näin, mutta käydään kuuntelemassa. Oi, mikä biisi! Tää vie suoraan festareille. JVG Pete Parkkonen Tuulisi ja sen jälkeen mokailut jatkuvat. Äänestys on käynnissä 050501719.
2: Energin aamu.

0: No niin. Energyn aamu. Ja nyt voisi sanoa melkein, että Saarinen show.
1: No melkein voisi, koska hänelle musta tuntuu, että päästään omistamaan tämä seuraava pari minuuttia jälleen kerran tästä. Ja kyllähän tässä on aika moni meihemi ollut WhatsAppissakin, kun ollaan katsottu näitä viestiä tänne 050501719 ja kiitos niistä jokaisesta.
2: Joo, kyllä siellä aika pitkä rivi on kyllä tullut Saarisen pojalle tästä, että namaste on kyllä ottanut siellä.
0: No, mennään nyt oikein jännityksellä kuuntelee, että kumpi voittaa tällä viikolla viikon mokaa ja palkinnon ja saa kuvansa tonne seinälle meidän 57 viikkoiseen vuosikalenteriin, joka on pitkä, yhtä pitkä kuin meidän tuleva mokapotpuri, mutta voittajan kuulette tässä.
3: Niko Saarinen, sinä olet viikon mokaaja.
4: Namaste. Niin sehän on joku niinku väliruoka tai joku. Vai namaste, mikä se on? Onko se
0: kiitos? Ei ole väliruoka.
4: Mikä on namaste? Se on joku sana ulkomaaksi.
0: Se on intialainen tervehdys.
4: No niin, namaste.
0: Namaste vaan
2: namaste.
0: Kaikille.
2: Namaste. Ja kyllä mä kysyn myös, että mikä on väliruoka ylipäätään, mutta kyllä mua huvitti tämä namaste-yhdistelmä tähän.
0: Tutkimattomat ovat Saarisen herran tiet, mä sulle kerron.
1: Ja mun mielestä tämä oli mahtava termi ulkomaaksi.
2: Ulkomaaksi, kyllä.
0: Tämä on joku sana ulkomaaksi. No, Niko Saarinen oli tosiaan maanantaista keskiviikkoon tällä viikolla töissä ja mokapotkuri kestää 3,5 minuuttia.
2: Joo, kyllä mä sanoin, että hän on kovaa suoritusta tehnyt sen 3 päivän aikana. Kirin loppuviikon kiinni
1: hei,
2: sitten.
1: Hei, 5 päivän työt 3 päivää.
2: Mm. Ei, tämä antaa pienet.
0: Joo, niin mennään kuuntelemaan, että miltä se tämän viikon mokapotkuri oikein kuulostaa.
4: Mm. Helena. Ei, tänään ei. Laitetaan hurlum gate käyntiin.
0: Hurlum gate.
4: 7 ja 10 välillä ei nyt olla vielä niin kuin kello on lyöty lainaan.
0: Kello taas. Ei ole lyöty lainaan.
4: Osalle tuttu tarina, mutta Marina uutena. Tai jonnekin sylisluihin.
0: Sylisluihin. Mutta sitä ennen Bebe Rexalta.
4: Ja Jana. Viikon mokailija on... Eikö nyt tää kone tilttaa? Ei juma vittu. No ei. No mikä hätänä nainen? Kuuma Emma ja Madilta. Podcastissa. Joo. No. Tarita mana. No. Eli no niin. Ja na. Eli ihan nyt tässä päin.
0: Ihan tässä päin.
4: Sillä na.
0: Ei.
4: Major Maila.
0: Tämä oli Major Laser.
4: Juuri näin. Niin mikrobitit on lisääntyneet ja bakteereita tai toksineana. Koska mulla on esimerkiksi nyt yöpöytä kotona. Kaikkien aikojen käännetty suomenkaan. Herra mun verrana.
0: Sepä se.
4: Inyt ja aamu, kello aurinkoinen päivä. Ja myöma.
0: Joku nikama mennyt, niin se piti
4: leikata.
0: Joo.
4: No, aivastuminen.
0: Nimenomaan aivastuminen.
4: Viikon mokailija valitaan studiossa.
0: Missä?
4: Studiossa. Joo. Kello 8. Kamma, Saarinen show. Mama. Ja tietokilpa kyllä.
0: Tää niitä saa lähettää lisää numeroon.
4: Heti Sombren homeworkerin jälkeen pelataan, kun hädässä keinot hätä keksii. New relation. Hei, nyt eletään jo kesäkuun. Ei eletä syyskuuta. Jane Imlane. Dracula seuraavaksi. Mikäs tää artisti on?
0: Tame Imlane.
4: Tame Imlane. Tania Impinen.
0: Impisen Tania.
4: Se oli tuoma. Se oli tuo sitä. Mutta tiesitkö sä, että se on niinku instituutio?
0: Oh,
4: well honey, don't fuck with my app.
0: Don't what?
4: Don't fuck with my app.
0: Selvä.
4: Ja Shakiran Hot Summerin jälkeen ei ole kuin Her and Summer.
0: Mikä?
4: Saarinen show, nama.
0: Just näin.
4: Namaste. Nama. Niin sehän on joku niinku väliruoka tai joku.
0: Ei jumalauta.
4: Vai namaste, mikä se on? Onko se
0: ei
4: kiitos?
0: Ole väliruoka.
4: Mikä on namaste? Se on joku sana ulkomaaksi.
0: Se on intialainen tervehdys.
4: No niin, namaste. Inoja aamu, Saarinen show, Marina, enemmä.
0: Mikä?
4: Energin aamu, enemmä.
0: Enemmä.
4: Eikä enemmä. Komea karski, komea mies. Naa.
0: Ei.
4: Energin aamu.
0: Ja silloin tulee myös Aina ja Maura. Maura
4: tulee jo. Kanarian.
0: Kanarialla.
4: Energin aamu. Simma.
0: Simo. Vittu kesälomaa.
1: Siis kaikki tämä kolmeen ei päivään.
2: Eikö kyllä mä niin kuin kans sanoa. Täällä mä mietin, mitä vedenkieltä puhutaan.
0: Niko Saarinen, mä rakastan sua. Sä oot lahja suomalaiselle viihteelle.
1: Nana
0: Saarinen.
1: Wow.
0: Huh. Mulla tuli hiki. Tän saa sit kuunnella hei tuolta kello 16 Saarinen Show podcastista, Spotifysta ja muilta alustoilta. Ja eiköhän me tää rinkutus laiteta myös tonne TikTokin puolelle. Mä oon hengästynyt, mennään ottaa ihan vähän happea.
3: Energin aamu.

0: Energin aamu, prinsessa show. Ihanaa huomenta. Kello juoksee 9.20.
1: Sä olet tässä niinku mukava ton mokapotpuri jälkeen heittää tää kysyssäri ilmoille kaikille. Mutta jos niinku teidän pitäisi arvioida esimerkiksi omaa englanninkielen taitoa, ne yhdestä kymppiin, niin tiedättekö minkä arvosanan antaa sitten itsellenne?
2: Yes. Joo, kyllä mä sanoin, että välitön. Joo, mä sanoin, että semmonen vahva seiska.
1: Aika hyvä, kuitenkin vähän semmoista itseluottamusta siellä, että ollaan päästy jo vitosen yläpuolelle.
0: Joo, kyllä mäkin niinku tuolla kiitettävän niinku rimaa hipoen. Mutta sanotaan näin, että eikö kasi ole kiitettävä?
2: Ei, kun se on hyvä.
0: No en mä, hyvää rimaa hipoen siis.
1: Joo.
0: Mutta se riippuu tilanteesta.
1: Ja näin on, koska mä väitän kanssa, että sä voit olla oikeasti suomalainen, kuka puhuu täydellisintä englantia.
0: Kotona, yksin. Mm.
1: Löytää sen upean jopa niinku pienen aksentin siihen englantiin. Mutta sit kun sä joudut juttelemaan yhden tietyn tyypin kanssa, niin kaikista meistä kuoriutuu se oma elämä Kimi Räikkönen. Ja mikä se tilanne on, niin Aiden Foyerin jälkeen siihen energiaan.
0: Voi ei, yes please, we see you soon. Energillä

0: Hit music only. Energy.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
2: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69 pii.
3: Moi!
4: Ai moro!
3: Mitäs viikonloppu meni?
4: Vähän väsyttää.
3: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
4: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
3: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
4: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
3: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
4: Juu, niin pääs käymään.
3: Kade.
5: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
7: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
10: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
11: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
12: Tilulilulii. No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
13: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
14: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tää elämä.
13: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
15: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
16: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjoushinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
17: Nyt on kyllä hyvä.
16: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
17: Noita piknikille.
16: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
17: Ai että.
16: Tavallista parempi juhannuskauppa.
18: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
19: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
20: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
21: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
0: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi.

0: morning.
1: Hirveen hyvin hän vetää.
0: Veti. Ihan
1: mitä sä nyt mitään kasin kouluarvosanoja annat sun englanninkielen taidolle? Kyllä se kymppi
0: Miikka. Mä saan sanoa hyvää huomenta.
1: Kolme kertaa
2: putkeen. Mutta kyllä mä huomasin, että itsellä tuli heti sillä, että mä rupesin miettimään, että mitäs muuta kuin toi good morning. Aivan meni tiltti, että tässä päästään nyt selvästi tähän sun aiheeseen, Janne.
1: Todellakin, mutta toista vaan samaa kuin Marin, että säästähän tulee hyvä, kun kaikki huutaa good morningia. Mutta eikö ole jännä, että vaikka ne omat englanniskilsit tuntuu sillä, että kyllä mä tahallaan, ei mitään. Sitten kun mä lähden tuonne jonnekin juttelemaan ulkomaailmaa, niin kyllä mä pystyn ravintolasta ja tilaukseen. Mutta pystytäänkö allekirjoittamaan tänne, että maagisesti siinä vaiheessa, kun sä juttelet ihmisen kanssa, kuka puhuu natiivisti sitä englantia, niin se Kimi Räikkönen sussa herää saman tien sisällä ja yksinkertainenkin lause tuntuu maailman vaikeimmat saada sieltä suusta ulos.
0: Ei, kun siinä kohtaa mä avaan tälleen.
3: Puhutko suomea?
1: Lihapullat, kiitos.
2: Ja siis ihan yksinkertaiset sanatkin häviää. Et ei
3: puhutko suomea?
1: Ja se on niin kuin mun mielestä maagista. Mun mielestä se on ihanaa kanssa, silloin kun aikoinaan mä olin R-kioskilla duunissa, mikä oli Marimekon tehtaan myymällä lähellä. Oi, niin silloin kun sinne tuli hirveästi ulkomaalaisia ihmisiä, jos me ei löydetty yhteistä kieltä, niin se oli mielestäni aina hieno ratkaisu, kuinka he huutaa sitten mulle espanjaa tai japania. Mutta jos se vähän korottaa sitä ääntä, niin mä ehkä ymmärrän paremmin sitten vielä siinä vaiheessa.
0: Totta kai.
2: Mikä se onkin? Ehkä se on se, että menee jotenkin tehokkaammin sisälle, kun rupeaa pelottaa.
1: Joo, ja kun multa ei ole koskaan otettu niin nopeasti luuloja pois, kun me aikoinaan mun tyttöystävän kanssa, me oltiin ekat 2,5 vuotta meidän suhteesta etäsuhteessa, kun hän asui Lontoossa, niin multa ei ole ikinä otettu luuloja niin nopeasti pois, kun joka kerta, kun mä kävin visiteeraa siellä häntä, niin yleensä mä oon musta tuntuu silleen tyttöystävän kaveriporukossa. Mä oon ollut hirveän hauskaa.
0: Mutta
2: eikö nähdä just, että mikä se niinku kuitenkin se oma kieli on, niin kyllähän siellä se huumori ja tilanne ja muu niinku eniten kukkii, kuin se, että sun pitäisikin puhua sitä niinku
0: ei,
2: eri kielellä.
0: Ei, kun mä oon englanniksi ihan tuntylsä.
2: Joo, kuiva olen.
0: Joo, puhun kirjakieltä ensinnäkin.
2: Joo, ja ehkä silleen saat niinku selvää, mitä yritän tässä sanoa, mutta ethän sä jaksa mua kuunnella.
1: Kun mutkin oltiin niinku maalattu, että sieltä tulee se uusi poikaystävä Helsingistä ja radiojuontaja ja hirveen supliikki. Sitten mä tuun sinne, kun mut oltaisiin revitty kymppiluokalta suoraan siihen eteen puhumaan kaikille ja kaikki vähän odottaa vielä.
2: Siellähän on seinäruissa ollut.
0: Heitä joku läpädeerosta.
2: Joo,
0: saat vaan hello.
1: Ja sit tulee se hengitellään.
4: It's not your fault, my dear darling. It's not your fault. I'm not mad.
1: Ai, sulla on jäninä omaa mun reissusta siellä.
0: Toi olit sinä, joo. Ja sen jälkeen sä kysyit vielä, että
3: puhutko suomea?
1: Joo, ei puhunut.
5: Energin aamu. Saarinen show. 7:stä 10:iin.

0: aika ratkaista salkun koodi. Yhteistyössä Energy ja Power.
1: Janne ja Salla, tervetuloa Energyn aamun salkkukilpailun pariin.
2: Tähän tuntuu vähän tämmöiseltä arteetsinältä, mutta niin kuin nykypäiväversiona.
1: Kyllä. Nimittäin tässä on ideana se, että arvuutellaan 5-numeroista koodia, jolla avataan tämä Powerin salkku. Näin ollaan tällä hetkellä vihjeessä numero 4, eli neloskoodia. Ja Salla, luoppa sieltä meille vihje. Viimeistä kertaa, nimittäin maanantaina me siirrytään vitosvihjeen pariin, niin nyt on viimeinen hetki ratkaista nelonen.
3: Kyllä, eli tarkkana täytyy nyt olla, ja sehän kuuluu näin. X merkkaa auton merkin, tyylikkään uljaan oranssin. Kun painat nastan lautaan, neliveto salaman nopeasti kiihtyy 0-100. Mutta ennen kuin auringonlaskuun kaahataan, nyt sekunneissa vastausta haetaan.
2: Olisiko sulla Mari joku sirkkojen siritysääni siellä tälle mun aivotoiminnan taustalle, kun mä mietin,
1: tämä vihje mun mielestä selkeästi liittyy nimenomaisesti nyt tähän meidän pääpalkintoon.
2: Joo, joka on vielä aikamoinen X-Pen G6-sähköauto, jonka voit voittaa omaksi, jos pystyt selvittämään tämän 5-numeroisen koodin, mikä
1: Janne,
2: on aikamoista.
1: Se sähköauto on 55 000 euron arvonen. Ja siitä ei tarvitse maksaa mitään. Kaikki lahjaverot, kaikki maksettu. Saat itse päättää värit kaikki.
3: Mulla tuli ihan hiki karpalo.
1: Joo, niin teille kahdelle kans nytte. Niin kipi osoitteeseen power.fi kautta X, koska siellä on kaikki ohjeet, kaikki vihjeet ja kaikki, mitä tarvitset. Että sä voit voittaa tämän sähköauton itsellesi.
2: Ja onko näin, että ensi viikolla aletaan arvottelemaan siis viimeistä numeroa
1: viimeistä
2: tästä hommasta?
1: Eli ihan kohta tämä sähköauto on.
3: Kesäkiesiä, jos haluaa, niin nyt.
1: Juurikin näin. Power.fi kautta X.
0: Arvaa salkun koodi osoitteessa power.fi kautta X. Ja voit voittaa X-Pen G6 sähköauton yhteistyössä Energy.

0: Kuppiin saakka. Prinsessa Show, Mari Prinsessa, Salla Seppälä, Janne Lehmonen. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Ja hei, tekin kun olette tuolla parisuhteessa eläviä ihmisiä ja on lapsikatrasta ja on työkiirettä ja on menoja sun muuta, niin...
2: Keltä sä oot kuullut niistä mun lapsista? No.
1: Niin, sullahan nyt se rooli on ilmeisesti leikkiä lasta siellä Mari Prinsessa luona.
0: Joo, mun uusi adoptiolapsi.
2: Ja tyttöystäväkin kutsuu mieslapseksi.
0: Wonder why.
1: Mutta mietin, että kuinka te käyttäisit niinku sitä yhteistä aikaa huoltamaan, koska törmäsin tämmöisen uutisen, missä niinku Suomessakin oikein nimeä niitannut basisti, niin hänen niinku parisuhteessa on erikoinen tapa, mikä mulla ainakin tuo semmoisen, että mä en uskaltaisi tämmöisen käydä sitoutua ollaskaan.
2: Tämä kuulostaa hyvältä ja siihen päästään vielä ruotimaan Taylor Swiftin jälkeen. Eli sydämet auki vielä ennen kuin Energy on mua mihkään menossa viikonlopun viettoon. Energy.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Motonet.
5: Sukella sarjakesään.
6: Are you ready to take your first step into your adventure?
7: Määränpä.
5: MTV Katsomo.
7: Hyvää matkaa.
5: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
8: Seuraavaksi potilas 2934.
9: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
10: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: Normaalista löytyy lähes kaikkea. Ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
13: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
14: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
13: Juhuu!
15: Nonni. Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
16: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
17: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa ruukki.fi.
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
20: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
21: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
22: Mie tiiän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
23: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.

0: Mökki tai sauna. Tutustu mallistoon. Lapeland.fi.
1: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn
2: hittivelho?
1: Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn
2: hittivelho.
1: Energy. Hit music only.

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Hoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
5: Se auton korjaamo, Incar.fi.
6: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Incarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
7: Miten kävi?
6: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
7: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
5: Incar.fi.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
14: BookBeat. Nothing beats a good book.
15: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
16: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 €. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
18: Lapeland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapeland.fi.
19: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä. Energy.

0: parhaat hitit. Energy. K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumure ja naudan sisäfilee 34,90 kilo.
1: Nyt on kyllä hyvä.
0: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
1: Laita piknikille.
0: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
1: Ai että.
0: Tavallista parempi juhannuskauppa.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
2: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
1: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
2: Aioli.
1: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
2: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
1: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
2: Ihanaa.
3: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
4: Felix, herkkuja ruokapöytään.
5: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
6: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
8: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
9: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
10: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
11: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79€. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
13: Voiks me tulla mukaan, please?
12: Mitäs tarttet?
13: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
14: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
15: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
1: Mitä?
16: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
1: Mitä?
16: Parkkeerausmokia.
17: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
16: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
18: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet. Lauantaina alkaen kello 12 ja uusintana sunnuntaina kello 18. Energy Euro Hot 30 ja Topias Korkiakoski. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
7: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
8: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
10: Nyt on kyllä hyvä.
9: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
10: Noita piknikille.
9: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
10: Ai että.
9: Tavallista parempi juhannuskauppa.
11: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
12: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei ole koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Rautaneeti kaverit sanoi mulle, että kun puhutaan pihakivistä, harkkorakentamisesta, tulisijoista, tai haluat istuttaa lamppui muuriin, niin HB-betonilla on hyvin idiksi. Kannattaa ilpaista Rautanettia kysästä, miten HB-betoni saisi sun pihasta hieno. Rautanet.fi.
5: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito 5G.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
1: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan ite. Teen aina.
0: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: .fi.
5: Tilulilulii. No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fiistä. Nähdään juhannuksena. Bye!
6: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa!
8: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta there's a way.
10: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
13: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
14: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suutana sittari.
15: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Ei kun morjasta pöytään.
2: Uilo, miten voin auttaa?
3: Niin, meillä on paljon terassilla.
2: Okei, sehän on kiva.
3: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
2: No se on vähän erikoista.
3: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
2: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
3: Onko kallis?
2: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
5: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef. Kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Tästä kesä voi alkaa.
7: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
8: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
9: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
10: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
9: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
10: Hei, eli kana ja porkkana.
9: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
11: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
12: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
13: vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
14: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
15: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
16: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
17: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, leikkaa kiinni!
18: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
19: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
20: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
21: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta

0: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
1: Ei olla koskaan nähty.
0: Eikö? No keitä te sitten ootte?
1: Me ollaan uutuusjuomia.
0: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
1: No S-Marketista tietysti.
2: Elämä on ruokaa. S-Market. Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
3: Autokansalainen. Jos otat, et aja. Aamullakaan. Liikenneturva.

0: Mikko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harmaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit. Energy. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
12: Tervetuloa.

0: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
1: Voinko me tulla mukaan, please?
0: Mitäs tartteet?
1: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
2: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
7: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit. Energy.
1: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermacell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan, vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Onko toi ihan uusi auto?
3: On, on. Koska?
4: Vettä

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri. Hyppää
1: rattiin. Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Ei kun morjasta pöytään!
5: Uilo, miten voin auttaa?
6: Ei, meillä on paljon terassella.
5: Okei, sehän on kiva.
6: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
5: No se on vähän erikoista.
6: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
5: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
6: Onko kallis?
5: Ei ole kallis.

0: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
1: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
2: 3 employees and 2 work trucks.
1: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
2: They sure are.
1: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
2: Shockingly low, huh?
1: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
2: I got it.
1: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
5: Moi, rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla äärellä ja kaksosille.
6: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
8: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
9: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
12: Milloin kutsuu Incar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Incar. Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
11: Incar.fi.
0: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
13: Lasten lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
14: Kotisinappi.
15: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
16: vampparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillin lemppari, suuntana sittari.
17: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Niin, rakas?
2: Ootsä vielä Prismassa?
1: Olen.
2: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pullaa?
1: Mitäs nyt niin?
2: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
1: Neljäkös niitä lapsia oli?
2: 5.
1: Just, eli iso trampoliini.
2: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
1: Selvä.
2: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
4: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
5: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
11: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
12: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
13: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle. Klas
14: Olsson. Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
15: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
16: vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
17: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
18: Onks tässä näytös jotain häikkää?
19: Niin.
18: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
19: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
18: Ois se kiva. Joo.
19: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
18: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
1: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
14: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
7: Nyt on kyllä hyvä.
14: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
7: Noita piknikille.
14: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
7: Ai että.
10: K-supermarket.
0: Tavallista parempi juhannuskauppa.
20: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
22: Tän rautanettiin tuli tällainen vanha loru. Mä rukkasin sitä vähän. Maalari maalasi taloa, mökkiä, terassia tai rantasaunaa. Niin se maalasikin ne Teknoksen maaleille. Ai, rautanetistä Teknoksen maalit. Ne kestää. Rautanet.fi.
23: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: parhaat hitit.
1: Energy. No mitä kulta?
2: Ootko vielä Prismassa?
1: En, on prisma.fi:ssä.
2: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
1: On pannut merkille.
2: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakkia, uima-allas.
1: Tilaan.
2: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
1: Se sytytysneste.
2: Juu, se jäi aurinkoon.
1: Noniin.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: On paras paikka päällä maan.
5: Isi. Iskä!
6: No?
5: Jos sun pitäisi valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askosedän vierasaitassa, missä ei saa edes pädiä latua, vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä,
6: joo,
5: niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
6: Siis, mitä?
5: Niin, että mitäpä siihen sanot?
4: Mennään Powerparkkiin!
7: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
8: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
9: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
10: The paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
11: Cardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
12: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan.
13: Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
14: Inglewald, ota näkee lisää.
15: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
16: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
17: Tervetuloa!

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels -sovellus.
1: Oh! Wow, that's nothing.
2: On Paulan lehmä cool?
3: Se voittaa kaikki muut.
4: Saa vanukkaasta täplikkään.
2: Ja se vie kielen.
3: Mennessään.
2: Vaniljasuklaa.
4: Suklaa vaniljaa.
5: Paulalla on villit rillit.
2: Paulan tekee Dr. Oetker.
6: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
7: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
9: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
10: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
11: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
12: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
13: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
14: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
16: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaa, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
18: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
1: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Uilo, miten voin auttaa?
7: Ei, meillä on paljon terassella.
6: Okei, sehän on kiva.
7: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
6: No se on vähän erikoista.
7: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
6: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
7: Onko kallis?
6: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
9: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
10: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: 3 employees and 2 work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaan, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
7: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoaleissa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hanki liput houkutteleviin kohteisiin nyt!
9: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
3: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri. Hyppää rattiin.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
4: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
5: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
4: Oho, mitäs?
5: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
4: Ketäs oli?
5: Hevisaurus.
4: No nyt!
5: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
4: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
5: Oikein veikattu.
6: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
8: Kotisinappi.
9: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
10: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
12: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
13: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
14: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
15: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
16: BookBeat. Nothing beats a good book.
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
18: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
19: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
20: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
21: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
22: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa ruukki.fi.
0: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
1: Se auton varjo korjaamo, inkar.fi.
8: Kun elämä kolhii, Inkar auttaa. Inkar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
1: Inkar.

0: Arny.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
5: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium! Premium! Niin mikä se on?
6: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Hei, naapuri! Hä? Joko se on teidän mökki rakennettu?
8: Ei oo.
7: Meilläpä on.
8: Missä mukaan?
7: No niin, sieltähän se saapuukin. Valaamiksi rakennettuna ja käyttövalaamiina.
9: Lapelland, se valmiina tuodaan. Lapelland, ilman rakennusrumpaa.
10: Lapelland. Lapelland, kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Seuraavaksi potilas 2934.
14: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
15: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
16: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
15: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
16: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
15: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
17: Eväsleipä, autopesu, jääte, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
18: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
19: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
20: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
21: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
20: Mä voin soittaa.
21: Ei sun tarvitse soittaa.
20: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
22: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
23: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
24: Tiluliluli. No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi. Nähdään juhannuksena. Bye!
0: Puhdista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Autokansalainen. Jos otat, et aja. Aamullakaan. Liikenneturva.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Hei! Mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
6: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
5: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
6: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
5: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
6: Aivensilla.
5: Niin just, Aivens vaihtoliising.
6: Oh, se on just noin.
7: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina Kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
11: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
12: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
13: Miten kävi?
12: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärilleen, kun pysähtyy.
13: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
9: Incar.fi.
14: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
16: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
15: Mut miksi aina meidän pihassa?
16: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
15: Siis mitä?
16: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
18: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
19: VR. Yhteisellä matkalla.
0: Tiluliluli. No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kuussa. Tutustu. Elisa.fi/aito5g.
3: Are you ready?

0: kello 2 Energyllä.
1: Ja se on perjantai, Ollu ja Riikka täällä kuuteen.
0: Swedish House Mafia, Wait So Long, heti tämän Mintun jälkeen Everest, let's go!
2: Energin iltapäivä. Ollu ja Riikka.

0: Swedish House Mafian Wait So Long Energy perjantai-iltapäivää. Vihdoinkin perjantai, viikon paras päivä. Self-Aware Temper Cityltä ja Isaac Elliot, Turisti Mannerheim. Nämä on tullut heti seuraavana.
1: Tänään on kyllä hullu päivä meillä täällä. Meillähän on täällä Bibi Rexosta ja Sannista lähtien kaikki perjantai-puhelu ja 500 euroa. Todellakin kantsi olla messissä.
0: Lisäksi Tahkon juhannusjuhliin pistetään tikettejä jakoon. Mutta siis vieraana tänään tässä lähetyksessä Bibi Rexa ja Sanni. Et moikka.
1: Moikku moi. No, mulla on ollut tänään, vaikka onkin upea perjantai-päivä, niin siitä huolimatta vähän katastrofi-aamu. Tiedätkö, kun alkaa kiireellä häsläämään, niin sit menee eka se yksi asia vihkoon ja sen jälkeen lumipalloefektinä vähän kaikki.
0: Mutta eikö tää on vähän silleen story of your life?
1: Story of my fucking life. Niin. Milloin tää riittäis? No valitettavasti tää mun katastrofi-meininki tarttu myös mun pahaa aavistamattomaan naapuriin.
0: No.
1: Ja pohjustus, luojan kiitos. Ei, älkää polttako röökiä, mutta tässä kohti olin iloinen, että siellä yksi naapurini oli rauhassa aamusavukkeella.
0: Jaha.
1: Ja tulen siihen paikalle. Aivan tättä hääränä. Meidän heittää siis roskiin roskikseen.
0: Joo.
1: Naapuri on siinä roskiksen vieras tosiaan ihan ottaa omaa aikaansa rauhassa siinä. Ja heitän sen roskapussin sinne ja mun puhelin lentää perässä.
0: Miten se on mahdollista? Oliko sun samassa kädessä puhelin?
1: En edes tiedä. Varmaan katot aivan
0: miten, taas siis
1: tiloissa.
0: Miten?
1: Oli ehkä samassa kädessä tai sitten ei, mutta jotenkin katot kauheat käpsäkit ja kaikki kannattavat siinä ja sinne se puhelin vaan lensi.
0: Okei. Okay.
1: Ja ihan paniikissa, että ensinnäkään mitä sen saa tuolta, en yllä tonne. Se on semmoiseen tiedäks, siis semmoiseen telineen takana se roskapönttö.
0: Joo.
1: Se mun naapuri kattoo sit vierestä. Hei, ei hätää, että saa tästä auki tälle, että sen ite roskapöntön saa vedettyä sieltä ulos. Semmoiseen isoon
0: roska-astian. Astia, joo.
1: Eihän sinne silti yllä, mutta ei nyt tekis mieli hypätä tonne roskikseen sisälle. Otan siitä jonkun mopin varren, mikä oli kans menossa roskia. Yritän sillä tonkia sitä puhelinta sieltä. Naapuri kattoo siinä aivan ihmeissään vieressä ja en yllä, en saa. Vähän sitten kiipeää mun puolesta sinne roskikseen ottamaan sen mun puhelimen.
0: Mut miten tää tilanne meni? Sä heität sen roskikseen ja miten se naapuri on nyt yhtäkkiä siinä? Kyllähän sä joudut mennä hänet niinku pyytämään tähän.
1: Siis se naapuri oli koko ajan sinne vieressä.
0: Ai niin, että se näki ja sit sä rupesit päivittelemään.
1: Näki, ne ei ole hädässä.
0: Joo, okei. Okay.
1: Vähän se tsemppasi auttoi mua siinä.
0: Joo.
1: Joo, hän sai sen mun puhelimen sieltä sit kalastettua.
0: Okei.
1: Okay. Kiitos ja shout out ihanille naapureille, ketä siinä on. Ja jos ei sitä naapuri olisi ollut siinä, niin en olisi tässä lähetyksessä tällä hetkellä, vaan itkisin siinä roskiksen edessä.
0: Mut tietyllä tavalla, voiko toi olla jotenkin kohtalo, joka yrittää sanoa sulle, että hei, sä et tarvii tätä puhelinta tänään. Että sä voit elää ilman puhelintakin tämän päivän.
1: Anteeksi, mitä? Ei, toi oli kohtalo, että muistakaa olla kivoja teidän naapureille.
0: Niin, ja mut mietin nyt ensi kerran, kun sä näet tämän naapurin, niin ensinnäkin hän tulee...
1: Ei, hänhän juoksee karkuun.
0: No,
1: että hänen rauhallinen, ihana aamu alkoi sillä, että joutui roskikseen hyppäämään. Mä oon liikaa hokenut tätä, että kaikki roskiin.
0: Niin oot!
1: Puhelin ja naapuritkin joutuu roskiin.
0: Ei saakeli, totta, mutta kun sä huutelet tätä aina. Mutta siis joka kerta, kun hän näkee sut, niin hänhän vaan niinku muistaa sut siitä, että toi oli se daami, joka heitti sen oman puhelimensa sinne roskiin.
1: Kaikilla tulee musta mieleen nykyään se, että roskiin.
0: Mun mielestä sä voisit kyllä jotenkin...
1: Brändäys on onnistunut.
0: Käydä jotenkin hyvittelemään, että viedä hänelle joku kakku tai jotain. Jotakin niinku kivaa.
1: No, katsotaan, uskaltaako hän mitään hyvittelyitä multa ottaa vastaan.
0: No ei varmaan uskalla. Mut hei, tästä lähtee Energy perjantai-iltapäivä. Tulos vaikka ja mitä perjantai-puhelu, Bibi Rexaa, Sannia, tikettä ja Tahkon juhannusjuhlia 500 euroakin. Mutta tässä on Temper City, Self-Aware.

0: Isa Keliota, turisti Mannerheim Energyn perjantai-iltapäivää. Voi laittaa WhatsAppissa viestiä, jos jotain mielessä.
1: Ihan mitä vähän Allu ja Riikka täällä kuuteen asti, mutta jalkapallon MM-kisojen avajaisseremonia, sehän on tuoli juhlittu. Osa on päässyt siitä nauttimaan, osa ilmeisesti ei.
0: Joo, MM-kisojen avausseremonia on saanut suomalaiset siis raivon valtaan, eikä ihme. Mä kerron kohta, mikä tässä on syypäänä, ja kyllä mäkin oon siis raivoissani täällä.
1: Joo, sulla on oikein savu nousee.
0: Savu nousee, eikä ihme. Meitä on siis kohdeltu, meitä suomalaisia on kohdeltu väärin tämän asian kanssa. Mistä on kyse, niin kertaa.
1: Mun on pakko kääntää vähän veistä haavassa, nimittäin siellä on MM-kisojen kuningatar Shakira itse palannut lavalle, ja sen verran näyttävä show ollut, että ihan salaliittoteoriat nyt käy villinä tuolla.
0: Jaha, mistä tässä on kyse, niin Riikka kertoo tätäkin kohta. Alex Warren ja Fever Dream soitellaan kuitenkin eka ja Bruno Mars.
2: Yhteistyössä Lumokodit. Kuka on tuo mystinen mies? Ja miksi hän aina pamahtaa paikalle? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa at Lumokodit. Energy.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Ei kun morjasta pöytään!
5: Uilo, miten voin auttaa?
6: Ei, meillä on paljon terassella.
5: Okei, sehän on kiva.
6: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
5: No se on vähän erikoista.
6: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
5: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
6: Onko kallis?
5: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Kansan radio, sana vapaa.
8: Olenko lähetyksessä?
7: Kyllä vain.
8: Se on kuulkaa sillä lailla, että jos korkki on ollut isosti iltasella auki, pysyy kuskin ovi aamusella kiinni. Ei muuta.
7: Autokansan radiollakaan ei ole tähän lisättävää. Alkoholi ja liikenne ei kuulu yhteen.
9: Jos otat, et aja. Aamullakaan. Liikenneturva.
10: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, ole tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
11: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
12: BookBeat. Nothing beats a good book.
13: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
15: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
16: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
17: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
18: Seuraavaksi potilas 2934.
19: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
20: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
2: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikean hinnan kullasta.
3: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi.

0: Bruno Mars Energyn perjantaissa I Just Might. Ava Maxin Salttia ja Alisa Syrjää, sen piti olla minä. Molemmat tulossa, mut hei, viraali.
1: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
2: Ja se on semmoinen homma, että kun minä täällä alan urheilusta puhumaan, niin siihen liittyy isosti jotain popkulttuurillista, historiallista momenttia, niin kuin esimerkiksi Shakira eilen jalkapallon MM-kisojen avajaisseremoniassa. Voi ihan toi itse jalkapallo niinkään kiinnosta. Voi niin. Tässä nyt tunnustaa
0: kaikki. Mutta lätkäpelaajat kyllä kiinnostaa.
2: Ei kiinnosta nekään. Okay. Mua kiinnostaa se torijuhlinta. Mutta nyt me ollaan jalkapallon MM-kisojen avajaisseremoniassa Mexico Cityssä, jos tosiaan Shakira tietysti päätähtänä esitti tämän virallisen kisatunnarin yhdessä Burna Boyn kanssa.
0: Tää tulee lähteä isosti, se on ihan varma homma. Miten musta tuntuu, että Shakira on joka ikinen kerta, kun on Fudiksen MM-kisat, niin jotenkin se... Toisaalta vakahan oli tää.
2: No niin, Shakira on nyt siis ensimmäinen artisti historiassa, joka on esiintynyt neljässä eri MM-kisoissa, jalkapallon MM-kisoissa.
0: Oikeasti?
2: Neljäs kertaa, tiedäks mitä? Joo. Hän meni oman jalkapalloilija Petturi Eksän Pikeen ohi myöskin. Pike on ollut kolmesti pelaamassa ja Shakira on esiintynyt 4 kertaa, että lälläs lää.
0: Miten musta tuntuu, että sä löydät kaikista uutisista aina jotenkin tavan näpäyttää jotain eksää?
2: Totta kai. Sä
0: oikein rakastat sitä.
2: Se on mun työ tällä planeetalla. Mutta jo osa on ollut sitä mieltä, että tässä nyt oli iso tämmönen vaka fiilis ja nyt me eletään taas tämmöistä kulta-aikaa ja Shakira on tosiaan tuommoista MM-kisojen kuningatar. Mutta kyllä on sitten se toinen puoli, joka on dumannut huonoimmaksi avajaisseremoniaksi koskaan, mutta kiinnostavin on tämä kolmas ryhmä, joka on sitä mieltä, että Shakira ei näyttänyt iteltään ja tässä on nyt joku body double siellä esiintymässä.
0: No ei varmasti ole ollut. Aina joku tommoinen.
2: Paljon hatut päässä.
0: Ei.
2: Mutta itse odotan myös nyt ekaa kertaa tätä finaalia, koska siellä tullaan näkee vähän tämmönen Super Bowl-mainen puoliaika show, jos Shakira, Madonna ja BTS ottaa lavan haltuun.
0: Aika iso homma. Mutta tiedätkö, aika monen muullakin on mennyt hervot. Meinaan suomalaisilla. Meni kuppinurin aika pahasti MTV. Maikkariin, koska siis MM-kisojen avausseremonia, tämä just mistä sä puhuitkin, niin tämä näytettiin vain ja ainoastaan Maikkarin toimesta, mutta siellä oltiin sitten kulaettu siihen tahtiin mainoksia seremonian päälle, että esimerkiksi tämä Shakiran esitys jäi kaikilta suomalaisilta näkemättä ja jengi on kommentoinut tätä temppua muun muassa näin. Olen oikeasti todella pettynyt, ymmärrän, että mainoksia halutaan näyttää, mutta ihan oikeasti ei kesken esityksen niitä voi pistää pyörimään. Nämä kisat tulee 4 vuoden välein ja sitten täällä on myös tämmönen, että näin edes 5 sekuntia Shakiraa. Kaikilla ei ole mahdollisuutta edes siihen. Ei jumalauta mitä meininkiä. Miten voitte ajaa mainoksia Shakiran esityksen päälle?
2: Mä oon järkyttynyt todella syvästi. Järkyttynyt ja pahoillani kaikkien puolesta. Itse on siis kattonut vaan YouTubesta näitä klippejä. Nyt oikeasti, Maikkari, korjatkaa tää tilanne.
1: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.

0: Sen piti olla minä, Alisa, Syrjä Energyn iltapäivää. Ja mehän soitellaan yleensä perjantaisin. Riikka tietää sen.
1: Tiedän perjantai-puheluita.
0: No niin.
1: Viikon kivoin päivä on saanut vähän ikäviä tunnelmia.
0: Viime viikolla oli hyvä, kun piti soittaa tämmöiseen rekrytointifirmaan, missä haettiin siis rappaajaa. Ja mehän sitten soiteltiin.
2: Energyn iltapäivä.
0: Jos itse asiassa haluat, niin mä voisin tässä ihan nopea sylkästä, niin ottakaa vaikka nauhalle. Niin esimerkiksi tämmöstä tulee, että samalla tavalla kavala hyllypyllymylly. Että on räppääminen kyllä hallussa.
3: Okei. Okay.
0: Että jos on kiinnostusta, niin minä voisin tulla käymään. Ja jos on tarvetta, niin voin ihan niin kuin livenä vaikka teidän firman edessä räpätä.
3: Meniköhän nyt rappaus ja räppäys sekaisin?
0: Menihän se.
1: Julkisivun räppääjä.
0: Joo.
1: Mitäs tänään?
0: No, se on sun vuoro tänään soitella ja
1: En lähde räppäämään.
0: No, sun ei tarvii räpätä, mutta jotain törkeetä sun pitäis kyllä. Vähän törkeetä pitäis tänään
1: totta
0: tehdä.
1: Totta kai törkyturpona täällä aina.
0: Tehänpä niin, että kuunnellaan Bibi Rexan New Religion, Zara Larssonin Can't Tame Her. Ja sen jälkeen tehtävänanto, Riikka, ota hyvä asento, koska kohta alkaa tapahtumaan. Ja tää on nyt oikeesti jotain sellaista kamaa, mitä sä et halua missaa. Eli pysy siinä. Tää on tulos kohta täällä Energyn iltapäivässä.

0: 17 19. Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Emman elämä on saamassa odottamattoman käänteen. Mutta millaisen? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
1: Energy. Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
6: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
7: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
8: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumure ja naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
9: Nyt on kyllä hyvä.
8: Pirkka kirsikat 3,99 rasiaa.
9: Laita piknikille.
8: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasiaa.
9: Ai että.
8: Tavallista parempi juhannuskauppa.
10: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
12: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
13: Sukella sarjakesään.
14: Are you ready to take your first step into your adventure?
13: Määränpä. MTV Katsomo.
15: Hyvää matkaa.
13: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei olla koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Lapellaan aina toiveidesi mukaan. Lapellaan ja mökkeily voi alkaa.
8: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.

0: Zarawa Larssoni ja Energyn iltapäivä.
1: Larssoni.
0: Kuumaa Emma ja Matilda ihan kohta ohi ja sitten Lauri Haavin Perhonen soitellaan kohta. Me lähdetään myöskin Energyn iltapäivän perjantai-puheluun. Ja se on muuten, Riikka, semmoinen homma, että sä soittelet tänään.
1: Niinhän se taitaa olla mun vuoro. Mihin lähdetään soittelemaan?
0: No kun mun mielestä tää on niinku törkeyden huippu tää, mitä sä tuut tekemään. Sä tuut soittamaan pesukonekauppaan ja pyytämään jotain sellaista, mitä kukaan ei, siis mun mielestä kukaan selväjärkinen ei voi pyytää pesukonekaupasta.
1: Noniin, mun se täytyy sit pyytää.
0: Mistä on oikein kyse ja miten tällaisessa pesukonekaupassa reagoidaan tähän täysin mun mielestä hävyttömään pyytöön? Niin Riikka, sä lähdet toteuttamaan tän heti Lauri Haavia ton kuuman Emman ja Matildan jälkeen, että tämmöstä.
1: No, ei tässä auta muu.
0: Ota hyvin happea, koska kohta
1: laitetaan
0: mennään.
1: Laitetaan kettingeillä mut nyt kiinni tähän penkkiin, niin en karkaa.
0: Nyt on tulos oikeasti sairasta kamaa. Pysy siinä. Kymppi minsa. Tähän mennään.

0: 7719. Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Mummo ei taivu kuulustelussa. Mitä salaisuutta hän varjelee hinnalla millä hyvänsä? Kun mikään ei ole sitä miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa at Lumokodit. Energy.
1: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
2: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
1: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
2: Aina Bauhausia puutarhaan.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
4: No miltä ne putket näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, tähän... valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: voinut. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
10: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
11: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
12: Tervetuloa!
13: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
14: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa, on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
13: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkaus.

0: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
4: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: No S-Marketista tietysti.
8: Elämä on ruokaa. S-Market. Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
10: Ei hätää!
11: Nyt saat Bauhausista 3 säkkiä Violanin puutarhan mustaa multaa. Yhteishintaan 9,90.

0: Lauri Haavia Perhonen Energyn iltapäivään. Hitti velho viikon vika semmonen tossa kulman takana. 500 euroa tänäänkin pöydällä, jos mentäis vaikka siitä ykkösklipistä eteenpäin.
1: Ois kyllä nättiä, että mentäis siitä eteenpäin. Saatiin, että sinne ihan päätyy asti ja 500 euroa lähtisi jollekin.
0: Pistetään täältä jännitysmusat taustalle, koska jotain jännittävää on tapahtumassa. Se on perjantai, moni pitää tätä viikon parhaana päivänä, mutta tää saattaa olla meille Energyn iltapäivän juonteille myös yksi viikon kuumottavimpia päiviä.
1: Tuli koettaa jopa on, ja alkaako tää olla vähän tämmönen asiakaspalvelijatestissä tempaus myös?
0: Joo, kyllä mä näin sanoisin.
1: Kyllä koville joutuu meidän kaa.
0: Sullahan on ollut tämmönen Maikku-niminen hahmo, joka on tässä...
1: Maikku pääsee taas irti.
0: Viimeisten kuukausien aikana soitellut mitä kummallisimpiin paikkoihin, tai oikeastaan ihan normaaleihin paikkoihin, mutta mitä kummallisimmilla asioilla.
1: No Maikku haluaa rahoille isosti vastinetta.
0: Ja näin on myöskin tänään, kun Maikku lähtee ostamaan pesukonetta.
1: Pyykkikonetta.
0: Eiks mennä?
1: Mennään.
2: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.
3: Pesukone Tero.
1: No Maikku soittelee, moikka.
3: Moi.
1: Hei, kysäisin, että onkohan teillä vielä tämmöstä pyykinpesukonetta? Täällä näytti tämmönen Elvitan alle 300, 299, 8 kilonen.
3: Ei näin katsoa nopeasti. Hakusanalla Elvita, pesukone löytänyt, salliton nolliin. No ei siellä tällä hetkellä, grammi on 349.
1: 349? Okei, no edullisin kiinnostaa suoraan sanottuna. Pystytkö sä kertoa siitä vähän lisää, että kuin tehokas ja sopiiko se millaiseen käyttöön?
3: No halvin kone, niin eihän voi sanoa kuin tehokas, mutta siis ihan peruspesukone, 7 kiloa, 1400 linko.
1: 7 kiloa, okei. Monet olette auki tänään?
3: 6 asti.
1: Eli sitä voisi tulla katsomaan. Osaatko sanoa kausina yksi pesukerta suunnilleen kestää?
3: No varmaan mennään jossain puolitoista tunnissa.
1: Puolitoista tuntia. Oota, mitä 7-6 te olitte?
3: 6 asti laukki.
1: Okei, no jos mä tuossa 4 aikaan pääsisin töistä ja lähden tulemaan, niin ne olisi varmaan just sitten siinä ennen teidän sulkemista, jos yhden koneellisen pyöräyttää, niin sittenhän se passaisi. Pitääkö mun tuoda omat pesuaineet vai onko teillä siellä jotain?
3: Ai siis mitä tehdään?
1: Niin, että saa kokeilla sitä konetta.
3: No ei meillä ole silleen, meillä ei ole mahdollista päästä kokeilemaan.
1: Ai, no mistä sä sitten tietää, että se toimii ja tulee puhasta?
3: Mistä sä soitit?
1: Siis Maikku soittaa.
3: Joo, koneet on testattu tehtaalla jo, niin ne kyllä kaikki toimii, mitä myydään. Ja ainahan niissä on 2 vuoden takuu.
1: Okei. Voin mä tulla joku muukin päivä, vaikka sunnuntaina, jos silloin on niin paljon asiakkaita ja pyöräyttää sitten jonkun pikakoneen.
3: No ei me sunnuntaina ole auki.
1: Ai te ette ole auki silloin. No siinäpä tapauksessa. Mä paljastan, että me soitetaan Radio Energyltä.
3: Joo, kyllä me huomattiin.
1: Tuliko semmoinen, että no niin, nyt
0: hävytön, oliko tämä hävytön pyyntö tulla kokeilemaan pesukonetta?
3: No kyllä se vähän on outo pyyntö, että kyllä mulle heräs heti, että ei ole ihan
0: pakko olla.
1: Ei voi olla tosissaan, että näin kujalla ei ole kukaan.
0: Mutta siis eikö ikinä ole tullut mitään kysely ihmisiltä, että voisiko tulla testaamaan silleen? Eikö tällaista kyselyä ei ole vastaavaa tullut?
3: Ei ole tullut, ei ole mulle tullut ainakaan.
1: No okay. Niin, älkääkä kokeilko kukaan muukaan. Joo. Ei niitä siellä saa testoilla.
0: Joo.
1: Hei kiitos, olit ihan loistavasti messissä. Upeita asiakaspalvelua vähän tämmöisestä erikoisesta asiakkaasta huolimatta.
3: Joo.
2: No se ei ollut kiusallista yhtään. Energyn iltapäivä ja perjantai-puhelu jälleen ensi viikolla.
0: Eihän nyt ihan hirveästi tosta innostunut.
1: Olisi ehkä pitänyt enemmän puhua niistä pikkareista ja kuvailla, että millaista pyykkiä olisi tulossa.
0: Se olisi voinut olla näin ja se on Maikulle vielä aika luonnollista. Niin. Mutta mä voisin kans kokeilla tätä vielä tämän lähetyksen aikana.
1: Joo.
0: Eli vähän niin kuin samantyyppisellä teemalla. Katsotaan, että meneekö se kuppihan nurin. Tätä tulos vielä tänään Energyn iltapäivään. The Bausa nytte.

0: Taylor Swift ja Energy perjantaihin Elizabeth Taylor. Mutta lähdetäänkö kabailemaan?
1: Lähdetään kabailemaan. 500 euroahan se on taas potissa.
0: Hitti velhoja 092-600-500. Me odotetaan sulta puhelua. Soita tänne. Tunnista biisi klippejä ja me laitetaan 5 hunttinen sun tilille. Ensimmäinen klippi tänäänkin tulee olemaan tää. Ja tää on osoittautunut yllättävän hankalaksi viime päivinä.
1: Miten me ollaan tähän nyt yhtäkkiä jumituttu? Mulla alkaa usko loppua ja meidän Energy WhatsApp räjähti eilen totaalisesti.
0: Eilen oli tämmönen tilanne.
2: Onko sen biisin nimi Beast Like You?
1: Mitä?
0: Ei me menty vielä edes kabaa. Ootsä valmis? Eka klippi.
2: Oot? On valmis.
0: Hyvä, se tulee täältä.
2: Beast Like You.
0: Joo, bisse. Ei. Joo, älä soita ja ehdota bisset läikkyä.
1: Se ei ole bisset läikkyä, vaikka ei. On perjantai. Mutta joo, eilen tosiaan WhatsAppiin tuli viesti, että miten voi olla joka päivä hittivelhossa sama homma, että mistään ei tiedetä mitä, niin te, jotka siellä tiedätte, niin soittakaa nyt.
0: Joo, ja siis tässä kohtaa tietysti se, että jos nyt on ensimmäisen tuosta tunnistat, niin päästään edes siitä eteenpäin.
1: Se on jo eteenpäin huimasti.
0: Hei, 092-600-500, nyt sulla on 1000 taalan paikka napata itsellesi.
1: No, 500 euron.
0: Niin, 500 euro paikka itse asiassa nimenomaan. Soita nyt. Jamie Ballan Dracula soitetaan kuitenkin eka ennen kuin skabataan, ja sit hei, MM-kisojen biisi. Shakira ja Burna Boy, Die Die, voisi olla Rai Rai.
1: Rai Rai Rai.
0: Ja heti näiden biisien jälkeen skabataan, mutta nyt sun kannattaa soittaa, jos massi kiinnostelee.
3: Energillä soi.
4: Meni mitä meni ja vaik muuttu taas. Parhaat uudet hitit.

0: Energy. Hit Music Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Kuka on tuo mystinen mies? Ja miksi hän aina pamahtaa paikalle? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
1: Energy. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin, no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovi ja ikkunat.
3: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä me nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
8: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
9: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
10: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
1: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissu ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Tervetuloa!
3: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
4: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
5: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
6: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
5: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat Filet-piivit. On makua ja kokoa.
6: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
5: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
7: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
8: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
2: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
1: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
3: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoaleissa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: nöyränä poita. Nyt mua kyllä jännittää.
1: 500 euroa menisikö se eka klippi nyt vihdoin tänään?
0: Mä toivon.
1: Ei oo pisset läikkyy sit muistakaan.
0: Nyt mennään.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energin hittivelho!
0: Halo, kuka Halo. Siellä?
3: No täällä on Tiina, moikka.
0: Moikka Tiina, miten menee?
3: Hyvin menee.
1: Mistä päin
0: soitat?
3: Vantaalta.
0: No niin, onks viikonloppusuunnitelmia?
3: No ei oikeastaan, vapaa viikonloppu.
1: Okei, eli jos täältä lähtis vaikka nyt tämmönen 500 euron potti, niin sittenhän voisi järjestää jotain extemporea.
3: Kyllä, mutta mä vähän veikkaan, että mä vaan pelastan tämän ekan laulun, koska kukaan ei tätä tiedä. Mä oon tiennyt jo monta kertaa, mutta mä en muita varmasti tiedä.
1: Mikä lykky.
0: No hei, leikitellään nyt vähän eka sillä ajatuksella, että sieltä tulisi se 500, niin mitä sä tekisit sillä?
3: Varmaan laittaisin se tähän autohuoltoon.
0: Okei, sulla on semmonen siellä. No joo. Yeah. Jos palataan vähän tuohon ekaan biisiklippiin, mikä me kohta kuunnellaan, älä kerro vielä sun omaa vastausta, mutta me ollaan tosiaan tässä nyt muutama päivä pyöritty ja eilen ehdotettiin bisset läikkyy.
1: Se ei ole bisset läikkyy.
0: Niin älä sano bisset läikkyy, lupaatko?
1: Se me kerrotaan.
3: Mä lupaan.
0: Ihanaa, hyvä. Me voidaan sitten sen varaan laskea. No lähdetään katsoa, kuinka pitkälle sä meet. Toivottavasti meet päätyyn saakka. Säännöt sulle varmaan onkin tutut. Meillä on 10-2 sekunnin mittaista biisiklippiä. Tunnista nämä kaikki ja voita itsellesi 500 euroa.
3: Jep.
0: Hyvä. Ja biisin nimeä haetaan. Ootsä valmis?
3: Joo. Joo.
0: Tsemppii. Täältä tulee eka.
3: Tää oli se Mikael Gabrielin Honey.
0: Joo!
2: Velhon peukku pystyssä.
1: Mulla jo sydän nyt kähti, että mitä sieltä nyt tulee. Oli se Honey.
3: Kyllä. Siis mä oon joka kerta miettinyt tätä samaa. Ja mä mietin, kukaan ei tiedä tätä.
0: Tää on yllättävän haastavaksi, se on osoittautunut. No, katsotaan. Mitäs tää toka klippi? Mikä tää on?
3: Joo, ei nyt ei lähe edempää.
0: Oi!
1: Okei. Mut tärkeintä, että me saatiin toi eka nyt tuolta.
3: Eiks niin?
0: No
1: kyllä,
0: on.
1: Kiitos.
0: Se oli tärkeintä, koska siis järjestys pysyy täysin samana, niin nyt mä oon ihan varma, että moni sen kuuli tosta ja nyt on tietysti napannut sen ylös, niin ei enää käy tilanteita, että eka ei taitu.
3: No ei pitäiskään.
1: Näin me luotetaan. Never know.
0: Hei, kiitos kun soitit. Ja jos sä saat selville ton toka klipin, niin sä tiedät mitä tehdä.
3: Yes, näin tehdään.
0: Kiva viikonloppu.
1: Ihana viikonloppu.
3: Moi.
0: Energin
2: hittivelho.

0: Hinnalla millä hyvänsä.
1: No näin se on. Pitää olla helppoa hinnalla millä hyvänsä. Se on ehkä mun motto elämässä.
0: Me ollaan tässä nyt lähdössä festareille tänä viikonloppuna.
1: Niin sinäkin tuut.
0: Joo, totta kai.
1: Meinaatko olla isosti irti?
0: Kyllä mä huomenna ajattelin. Joo.
1: Nähdäänkö me siellä Alexander Eklund jopa vähän humalassa?
0: Ilman paitaa.
1: Älä ilman paitaa
0: tuu. Tää oli hauska, kun mä kävin tämän festivaalin tämmöisessä promotapahtumassa. Sä olit kans siellä ja sitten kysyi mut siellä, että mitä sun festarirepusta löytyy. Ja sit mä vaan silleen, että ei mulla ole mitään hemmeti festarireppua, että mä otan vaan pankkikortin mukaan.
1: Mä just, että sä oot semmonen ihminen, jolla viimeisenä näkisi jonkun repun.
0: Siis mieti, että mulla olisi joku festarireppu.
1: Mitä siellä olisi?
0: No ei mitään, en mä tiedä.
1: Vaipseja.
0: Vaipseja, vesipullo olisi ehkä hyvä kantaa, mutta kun en mä niitäkään, niinkin mä vaan sit ostan.
1: Tiedäks, mulla on vähän sama paha tapa, että ostan ja tuhlaan ihan sikana rahaa siellä festareilla, kun pääsis toki sillä, että ottais sen repun ja pakkais ne omat vesipullot jotain evästäkin vaikka mukaan.
0: Niin.
1: Ei jaksa nähdä vaivaa.
0: Mutta sit taas toisaalta, jos miettii, niin ethän sä niinku arkenakaan tänne mitään ruokaa. Kantele, että sä tekisit eväitä töihin.
1: Niin festareille. Ja tiedäks mun tuurilla, jos mulla olisi siellä joku sämpylä pakattuna, niin nehän epäilis heti, että no niin, täällä on joku pullo piilotettuna tai näihin leikkeleisiin upotettu varmaan viinaa, että etpä vie tätä sämpylää.
0: Mutta toihan olisi oikeasti fiksu ottaa jotkut omat eväät mukaan festareille, mutta hitto, mä en tiedä kyllä niinku rehellisesti yhtäkään tyyppiä, joka toisi jotain omia sandwicheja festareille.
1: Aina on se joku tyyppi. Tiedäks, no, ollaan jotain pikkusuolasta siellä laukussa mukana. On se, aina on se yksi semmonen, tiedäks, porukan äiti, jolla ne rakkolaastarit, käsidesit, pikkusuolaset.
0: Mua naurattaa aina, kun sä sanot sanan pikkusuolainen, koska silloin, kun sä oot oikein nälässä, niin sähän puhut täällä pikkusuolaisesta. Viittaat sillä siis miehiin.
1: Mulla on vähän erilaista pikkusuolasta mielessä nyt. Tuollakin festareilla.
0: Mä osuin vahingossa tuohon nappiin, mutta joo, jatketaan. Minttu Everestillä ja Riikalla siis pikkusuolaiset mielestä. Lisäksi Jennifer Lopezin Save Me Tonight. Ja sitten tää Miralan ja Lauri Haavin uutuus.
2: Löytää jotain, minkä ikuisesti muistaat.
0: Vielä ennen kello 4 Energyllä. Sanni tulos muuten sit 4 jälkeen meille vieraaksi.
3: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Emman elämä on saamassa odottamattoman käänteen. Mutta millaisen? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
4: Energy. Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhain luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteesta, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
7: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
8: Eloveena. Täyttä eloa.
9: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
10: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
11: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
12: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
13: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
14: Sukella sarjakesään.
15: Are you ready to take your first step into your adventure?
16: Määränpä.
14: MTV Katsomo.
16: Hyvää matkaa.
14: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.95 kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
17: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
18: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
17: Juhu!
19: Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
20: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
21: Rustassa on nyt Ale. Ulkokalusteiden pehmusteet jopa -60%. Kotimaiset pelargonit vain 1,99 kappale. Ja 4,50 litran säkkiä Tarhurin puutarhamultaa 8,99. Lisää aletarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
22: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
23: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
24: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
25: Ei olla koskaan nähty.
24: Eikö? No keitä te sitten ootte?
25: Me ollaan uutuusjuomia.
24: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
25: No S-Marketista tietysti.
26: Elämä on ruokaa. S-Market.
27: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
28: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Jennifer Lopez ja Save Me Tonight Energyn iltapäivää. Meillä on tänään kunnia vieras täällä.
1: Niin on. Ihana Sonni, joka on julkaissut tänään uuden albumin. Uutta musaakin tullaan totta kai soittaa Energy iltapäivässä.
0: Ja tää Sonnin aikaisempi sinkku, Sinään se poitsu. Siis tämähän meni Spotify ykköseksi ja siis vitsi, mikä median huomioon tämä biisi sai.
1: Kyllä mekin täällä teetä tästä aiheesta keiteltiin useaseen kertaan.
0: Kyllä se näin on. Mutta tämä varmasti yllätti myös Sannin itsensä. No miltä tämä tuntui Sannista, kun kaikki puhuu tästä, kaikki soittelee ja kaikilla on myös vähän niin kuin skenaarioita, että mistä tässä on oikein kyse. Niin tätä kysytään kohta Sannilta.
1: Ja vähän pitää uudella myös noita suhdesutinoita. Ero isosti teemana tässä albumissa. Eron jälkeenhän tulee aina jotain uutta kivaa, niin mikä on Sannin mielipide siitä, että 50-50 periaate dateilla? Onko se niin, että se lasku laitetaan puokkiin vai maksaako toinen koko lysti?
0: Tämä onkin mielenkiintoista kuulla. Hei, Mirellan ja Lauri Haavin tämä uusi biisi Pidä kiinni, se lähtee tästä nyt seuraavaksi soittaa. Semmoinen vähän reilu 10 minsaa ja Sanni täällä studios meidän kautta.
2: Energyn iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Bilteema.
4: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi kautta siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
7: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
8: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
7: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
8: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
7: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteä kuukausimaksuun.
8: Aivensilla.
7: Niin just. Aivens vaihtoliising.
8: Oh, se on joo, just noin.
9: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
10: Seuraa Kari Niemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
11: Ei kun morjasta pöytään!
12: Uilo, miten voin auttaa?
13: Ei, meillä on paljon terassella.
12: Okei, sehän on kiva.
13: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
12: No se on vähän erikoista.
13: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
12: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
13: Onko kallis?
12: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 499 12 pack. Sekä pingviini jäätelötuutit 399 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
15: Tervetuloa!
16: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa CarGlass.fi.
17: CarGlass korjaa, CarGlass vaihtaa.
18: Oh! Wow, that's nothing.
19: On Paula lehmä cool?
5: Se voittaa kaikki muut.
1: Saa vanukkaasta täplikkään.
9: Ja se vie kielen.
2: Mennessään.
6: Vanilja suklaa.
4: Suklaa vaniljaa.
8: Paulalla on villit rillit.
7: Paulan tekee Dr. Oetker.
3: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Tilulilulii. No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraplefestin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraplefestiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
20: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
21: Mistä mä

0: saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon.
1: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikean hinnan kullasta.
2: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
3: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: Alan Walker ja K391 Ignite tässä Energyn iltapäivää.
1: Allu ja Riikka taas, mutta eipä olla kaksin, nimittäin Sonni on julkaissut tänään uuden albumin ja totta kai kertoo meille kaiken teen.
2: Energyn iltapäivä.
0: Sonni, lämpimästi tervetuloa Energyn iltapäivään.
1: Kiitos. Kiva, kun oot täällä.
0: Niin
1: kiva
0: on.
1: Olla täällä.
0: Ja onnittelut uudesta albumista, Rakastavaiset. Sun kuudes Sanni-albumi on nyt ulkona ja sulla on Sanni kuitenkin kilsoja alla, niin millaisia fiiliksiä sulla on nyt julkaisusta, kun kuudes albumi tulee ulos?
3: Tosi, tosi hyvä. Aika jännittynyt. Jopa vähän sen niin kuin sen katatoninen. Musta tuntuu, että mä aamulla vaan kaadoin kaikki astiat ja hyllyt mennessä, niin kun mä olin jotenkin tosi clumsy, kun mä en niin epäkeskittynyt mihinkään.
0: Mistä se johtuu? Tässähän on aika henkilökohtainen teema tässä albumin ympärillä, niin johtuuko se siitä vai onko se vaan ylipäätänsä, kun julkaistaan uutta albumia, niin aina jännittää?
3: No varmaan molemmat, mutta kyllä tämä albumi meni niin kuin aika kalkkiviivoille, että mä sain sen valmiiksi, koska mä tein sen käytännössä noin tuotannot siis toukokuun aikana, kun mun loppu voise tuossa huhtikuun lopulla, niin sitten mä hyökkäsin studioon ja oikeastaan niin kuin maalle asti mä olin Kisun ja Jorin tää Roosberg Ranchissa 10 päivää yötä päivää tekemässä vaan tämän levyä yksin silleen, että nyt tää on saatava valmiiksi, koska julkaisupäivä lähestyy.
1: Joo.
3: Ja musta tuntuu, että mä en vielä itsekään ole ihan niinku tajunnut, että se on valmis.
1: Ja nyt se on ulkona.
3: Joo. Ja tää on hullu juttu, koska siis 2-3 viikkoa se vasta valmistui. Elikkä ihmiset, jotka siellä kuuntelee, tää on yhtä uutta mulle kuin teillekin.
0: Ai ja,
3: tosi jännittävä tilanne.
0: Miten musta tuntuu, että sulla on joskus aikaisemminkin ollut joku tämmönen deadlinein kaakir? Muistaaks mä väärin vai onko se
3: joka
0: ollut
3: kerta.
0: Joo, et sulla
1: on sulla vähän tää paine alla tulee tätä timantteja mentaliteetti. Että sit kun on ihan pakko alkaa tekemään, niin sit se tehdään ja rytinällä.
3: Se voi olla, koska kyllähän mä näitä biisejä on tehnyt viime vuoden puolella ihan niin kuin onnellisesti, mutta aina kun dedis lähestyy, niin sitten tykitetään loppukohden. Ja mulla on selkeästi taipumus siihen, että sitten kun on se go time, niin sitten mennään. Ja sitten mä en kato kelloa, mä en nuku, mä en tee mitään muuta kuin sitä musaa. Ja sen jälkeen tulee aina tosi euforinen olo, kun sen saa valmiiksi. Ja nyt mä oon tosi innoissani tästä levystä ja mä sain sen valmiiksi. En jättänyt yhtäkään kiveä kääntämättä, mutta aika dynaaminen lähestyminen oli tätä niin kuin päivää, sanotaanko näin.
1: Niin, että voisi se helpommaksikin tehdä itselle, mutta miksi toisaalta, jos se toimii noin?
3: Niin. Joo, voisi tehdä kyllä ihan tosi paljon helpommaksi, mutta en mä tiedä. Siis, musta tuntuu, että kuitenkin se matka on se tärkein, eikä niin se määränpää niin edes tänä päivänä tuntuu hassulta, että niin julkaista se kaikki, koska on tavallaan elänyt niin täysillä niiden biisien kaa viimeisen niin käytännössä kuukauden puolitoista, joo, tää on tämmöistä henkistä miekkailu niin aina näitten kanssa, mutta musta on ihanaa, että se on nyt julki.
0: Aikaisemmin albumilta on julkaistu muun muassa sinkku Sinä ja se poitsu, ja tää biisihän meni ykköseksi Spotifyssa, ja media rakasti tätä asetelmaa ja tätä biisiä ja asioita, mitä siihen liittyy. Miltä sus tuntui toi? Otsikot huutaa, sul varmaan niinku puhelin soi, toimittajat yrittää soitella sulle tai sun promalle. Tai
1: median mylly.
0: Miltä tuntuu niinku katsoa tota ja vastaanottaa sitä huomioon tämmöisestä aiheesta?
3: Tosi niinku utopistiselta ja niinku hurjalta. Ja samaan aikaan siltä, että on tässä elämässä ennenkin media soitellut milloin mistäkin. Mutta joo, kyllä se oli niinku, se oli hurja kokemus, sanotaanko näin.
0: Soitetaan Hävisin eron. Mm-hmm. Haluatko kertoa vähän biisistä?
3: Hävisin eron on tällainen melko itseironinen biisi siitä, että kyllä se elämä jatkuu ja kantaa ja tavallaan pienen tommosen poppi kettuilun kautta tavallaan se asia käy ilmi.
2: Uutta musiikkia Energyllä.

0: Harry Stylesia Energyn iltapäivään. Tänään kuudennen albuminsa julkaissut Sanni on meillä täällä vieraana Energyn iltapäivässä. Ja tää Sannin uusin Rakastavaiset albumihan käsittelee eroa ja sen jälkeistä aikaa.
1: Energyn iltapäivä.
2: Jos on postattu yhteiskuvia muuta tai sulla on puhelimessa paljon yhteiskuvia eksän kanssa, niin pitääkö ne poistaa, kun ero tulee?
3: Varmaan riippuu just tosta, niin kuin, mikä on ollut asetelma, että onko se ollut se tosi tulehtunut vai ei. Mutta siis mä oon vaikka henkilökohtaisesti niin huono tuollaisessa niin kuin perkaamisessa, että en mä, niin kuin, mulla on edelleen jotkut silleen Instagramin kulta-aikojen, tiedätkö, silleen niin kuin Instagram-filtteri kuvat tuolla jossakin menneisyydessä. En mä niin kuin poistia
2: kuvat.
0: Onko se fiilis, ne sun ihan
2: mennäänpä selaamaan.
3: Oikeasti siis mun promoottori vuonna 2013, tai mun oikea Instagram oli Miami Sunni, johon mä laitoin kaikki silleen kaljaa, niin mikä oispa kaljaa, tiedätkö, meemejä.
2: Onko sulla se tili vielä olemassa?
3: On, mutta mä en pääse sinne sisään varmaan, en mä vaan, ehkä pitää etsiä sen.
2: Mut se on hyvä salatili.
3: Mun promoottori joskus aikoinaan teki mulle, että Sanni, Instagramissa on hyvä tehdä tämän artistitili, kun tuo sun Miami Sunni on vähän tolleen niin kuitenkin, tiedätkö, etäinen. Se mä ajattelin, että tiedätkö, mitä Miami Sunnissa tapahtuu siis niin kuin vaikka ja mitä. Mä oon sieltä, että ystäviäni harteilla humalapäissäni.
2: Ja seuraavaan Miami Sunni. Mulla on Ratariitta tollanen samanlainen.
3: Ei, kun Ratariitta Miami Sunni, sama asia.
2: Joo, just
3: niin
2: näin.
3: We could be friends.
2: Okay. We could be friends.
3: We are friends.
2: We are.
3: Pitäis aika seuraa toisemme.
0: Eriten naurattaa toi. Mikä sä sanoit, että siinä memes lukee?
3: Oispa kaljaa. Ja sitten mulla on siis vaikka mitä kaikki ihme kuhaa, tiedätkö, jotakin.
0: Mutta se oli sitä aikaa.
3: Se oli sitä aikaa, plus oikeasti mun persoona on siis edustettuna Miami Sunnissa. Mä lupaan, tänä päivänä, vaikka se on 13 vuotta vanha tili, se on edelleen, se on mun persoona on siellä.
2: Se on mut se joku, sun aidoin sinä.
3: Niin, se on minä, joka ei pelkää, että mitä joku ajattelee.
2: Just näin.
3: Mutta joka tapauksessa mun promottori oli silleen, että nyt pistetään tämmönen Sanni virallinen. Tässä on sun tili. Mä silleen, mikä virallinen.
2: Sulta.
3: Sitten rupesi eka postaa jotakin, että mun ekaista promokuvauksena sä oot nyt tätä artistia. Mä okei, tosi erilainen maailma kuin tämä Miami-sunni maailma.
0: Vähän erilainen.
3: Niin, mutta niin. Siitä lähtien mä oon Sanni virallinen ja...
2: No mä lähettiin sen Miami-sunni sieltä, joo.
0: Mutta sulla ei ole enää sinne siis tunnareita, että sä et pääse sinne enää. Sä oot unohtanut sen jotenkin vaan.
3: Kyllä mun niinku, todennäköisesti mä löytäisin jostakin.
0: Joo.
2: Hankitaan sulle takas. Laitat Instagramille upeata, viestiä.
3: Mä voin laittaa sit screenshotteja. Te voitte jakaa sit ne Energyn
0: kaikki
3: kanaviin, että tässä on todellinen Sanni.
2: Oikea Sanni.
3: Nyt jyrähtää oikea Sanni.
0: Nyt jyrähtää.
2: Oispa kaljaa.
0: Kaikista oikeasti kuitenkin miettii, että oispa kaljaa.
2: Nimenomaan. Hei, sit eron jälkeen paras vaihe on tietysti uudet sutinaat. Ja
3: ihana jingle.
2: Uudet sutinaat. Oispa kaljaa.
3: Toi on mun jingle, mun tilaa.
2: Oispa kaljaa. Ei, parastapa lähestyy uutta tyyppiä. Face to face, deitti-appi vai slaidaus DM:ään?
3: Mä oon tosi huono varmaan myös kaikissa, mutta siis niinku, mä en ole DM-slaidaa ihminen, koska mä en halua...
2: Miami Sun slaidaa sieltä.
3: Miami Sunni slaidaa, tiedätkö? Miami Sunni oli slaidaaja, mutta mä en, tiedätkö, Sanni Virallinen
2: ei voi slaidaa. Sanni Virallinen ei
3: promottori laittaisi palautetta, että nyt loppuu tommonen slaidaaja. mutta joo, mä oon ehkä enemmän semmoinen face to face, että sit tavallaan, jos juttu luistaa, niin juttu luistaa, jos ei, niin sitten se näkyy saman tien, että mä en ole myöskään semmoinen, että koko ajan pää pyörii niin kuin ympyrään, vaan mä oon aika silleen fokusoitunut menosuuntaan. Ja jos joku sattuu mun tielle, niin sit mä saatan katsoa.
2: Ottaa mahiksen.
3: Mahtavaa, että mistä sinä tulit. Mutta mä en ole semmoinen niin kuin scoutti, siis hirveä niin kuin scouttipää koko ajan.
2: Tunturit.
3: Rovaniemistäkin.
2: Täältä tulee tää Lappi tuntosarvet tuolla koko ajan etsimässä uusia. Joo. Eli face to face. No mitä sitten, kun ollaan päädytty sinne treffeille? 50-50. Joo, vai roski. Molemmat maksaa.
3: Ei, kyllä. Siis jos mä sanotaan, että mä pyydän jonnekin syömään tai jonnekin minne ikinä viinille, niin 0% tuommoista 50% asiat. Ei, kun siis jos kutsut, niin kuule, sit sinä oot se, joka se homma hoitaa. Mutta,
0: kyllä se näin on.
2: Niin, kyllä, ihanaa.
3: Siis mun mielestä se on niin kuin silleen... Et jos sulla on sanavalta siihen, että okei, sä, niin kuin sanotaan, että sä suunnittelet tapaamisen näin. Mm. Että mennään tonne paikkaan, koska mä halusin viedä sut tänne. Ja sit sä oot silleen, hei, voisitko kuitenkin maksaa tästä kuule sitten vähän sen minullekin provikkaan. Niin silleen, että en mä tiedä, mun mielestä se ei mene tolleen.
0: Ei se mene.
3: Se pitää olla low key silleen, että kenenkään tällaista stressaa mistään tolloista asioista.

0: Teddy Swims ja Mr. Know It All Energyn iltapäivää ja meillä olisi täällä vähän spessua luvassa.
1: Se on tasan viikon päästä, kun juhlitaan Tahkolla juhannusta. Me ollaan siellä Allu kans, mutta meillä olisi lippuja laittaa. Laittaa itse asiassa tuplamäärät tänään vielä lippujakoon.
0: Perjantain kunniaksi me tullaan pistää 2 pakettia ja 1 paketti on siis 2 tikettiä sulle ja Friendillex 8 päiväksi, eli koko juhannukseksi
1: täällä. Koko juhannus hoidossa.
0: 092-600-500, se on tää meidän studiolinjan numero, niin se kannattaa nyt ottaa sieltä haltuun ja ehkä vaikka niin kuin näpyttää sinne omaan puhelimen ruutuun valmiiksi, koska seuraavan kerran, kun sä kuulet tämmösen.
2: Energy ja Tahkon juhannusjuhlat.
0: Niin sit kannattaa soitella.
1: Se on sun merkki ja tosiaan 2 voittaa tullaan valkkaamaan tänään.
0: Tässä on ihan himmeä paikka hankkia itsellensä. Aika sairaan makeet ohjelmaa juhannukseksi. Me ollaan kanssa ja Riikan kanssa. Hei, musalla jatketaan tietysti. Tuossa olisi vielä ennen kello 5 tulossa Coldplay, The Feels Like I'm Falling in Love ja Zara Larsson. Euro Summer. Tässä on mukana Shakira Energyllä.
2: Energyllä soi.
3: Parhaat uudet hitit.

0: Energy. Hit music only. Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Kuka on tuo mystinen mies? Ja miksi hän aina pamahtaa paikalle? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit. Energy.
1: No hei, rakas.
2: Ootko Prismassa?
1: Täällähän minä.
2: Hyvä.
1: Mikäs tällä kertaa hätänä?
2: Ei niin mikään.
1: No mites nyt niin?
2: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
1: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
2: Teemme niin.
1: No hyvä.
2: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
5: Mitä? Kuka sä oot?
4: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
5: Häh?
4: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
5: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
4: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
5: En mä kyllä oo ihan varma vielä. Että...
4: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
5: Häh?
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
8: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
9: Sokkohiipajin jälkeen 8-vuotissyttäjällä tarjotaan vieraille hodareita sinapilla, kun mä tykkään niistä. Niin, ja sit tavallisella tai kasvisnakilla. Ja se on muuten sitten sitä mökin kuva sinappia, kun se on vähän makeempaa.

0: Mut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Pitäskö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Seuraavaksi potilas 2934.
6: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
11: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
12: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
13: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
14: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
16: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
17: herkkuja ruokapöytään.
18: Mie tiedän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
19: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
20: Energy ja Tahkon juhannusjuhlat.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, Energyn kesäperjantai-iltapäivän, kun kello näyttää 16.50. Hei, tuossa about vartin päästä viiden jälkeen, Bibi Rexa mulla ja Riikalla vieraana täällä Energyn iltapäivässä. Ja siinä mielessä aika spesiaalia, tai siis tosi spesiaalia, että me oltiin ainoa pohjoismaalainen radiokanava, joka päästiin tekemään tää haastis. Mutta tätä tulossa tosiaan tuossa about vartin päästä, mutta eiks mennä linjoille?
1: Hallo! Kuka siellä?
2: Nelli!
1: Sä oot eka soittaja, onneksi olkoon! Nelli, sun lähtee ihan lapasesta ensi viikolla. Tahko juhannusjuhlille,
3: hä? Näytä meille mitään no, lapasesta.
2: Oh my god, mä oon koittanut soittaa koko viikon.
1: Oikeesti, yes. Nelli!
3: Kuka lähtee sun mukaan?
2: No mun poikaystävä tietenkin.
3: Yes, hienoa. Onnea Nelli.
1: Kiitos
2: oh
1: Nelli.
2: Oh my god, kiitos.
1: Moi. Moro.
3: Moikka.
2: Moi moi.
1: Otetaan seuraava. Kaksi lippupakettia pistetään. Täällä on linjat ihan tukas. Halo, kuka siellä?
4: Halo, Elina.
1: Elina! Mikä meininki?
4: No, hyvä.
3: Haluatko lähteä Tahkon juhannusjuhliin?
4: Joo.
3: Kuinka kovasti?
4: No, en oo ikinä käynyt, että kiva mennä kattoon.
3: Mennään!
1: Hei, kaksi tikettiä onneksi olkoon. Saat ottaa friendis mukaan. Kenet sä otat mukaan?
4: Puolison tietysti.
1: Puolison kanssa, ai.
3: Juhannus yössä siellä sinne.
4: Joo.
3: Nähdään takolla!
4: Nähdään siellä.
1: Moi, kiva viikonloppu.
4: Moi. Moi.

0: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Emman elämä on saamassa odottamattoman käänteen. Mutta millaisen? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa at Lumokodit.
1: Energy.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
6: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
7: Kansan radio, sana vapaa.
8: Olenko lähetyksessä?
7: Kyllä vain.
8: Se on kuulkaa sillä lailla, että jos korkki on ollut isosti iltasella auki, pysyy kuskin ovi aamusella kiinni. Ei muuta.
7: Autokansan radiollakaan ei ole tähän lisättävää. Alkoholi ja liikenne ei kuulu yhteen.
9: Jos otat, et aja. Aamullakaan. Liikenneturva.
10: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
11: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Thermasell hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
12: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
13: Ihmisetkin vaihtelee autoja, niin miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
12: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
14: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
15: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
16: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
17: Vamparit, pimparit, voidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari!
18: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
19: Sukella sarjakesään.
20: Are you ready to take your first step into your adventure?
21: Määränpä.
19: MTV Katsomo.
21: Hyvää matkaa.
19: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
22: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
23: BookBeat. Nothing beats a good book.
24: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
0: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
1: Nyt on kyllä hyvä.
0: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
1: Laita piknikille.
0: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
1: Ai että.
0: Tavallista parempi juhannuskauppa.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Säilytä etumatka.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan ite. Teen aina.
0: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: sain Gabrielaa Energyn iltapäivää ja ollaan soiteltu tänäänkin.
1: Ollaan soiteltu perjantai viikon kivoin, mutta myös kiusallisin päivä täällä meillä Energy iltapäivässä ja se oli mun vuoro.
0: Soittelit tämmöiseen pesukonekauppaan, tai tarkemmin sanottuna Maikku soitteli.
1: Maikku oli vailla pesukonetta.
0: Herra jestas, mitä kamaa.
2: Kutenostella auki.
1: Okei, no jos mä tossa 4 aikaan pääsisin töistä ja lähden tulemaan, niin ne olisi varmaan just sitten siinä ennen teidän sulkemista, jos yhden koneellisen pyöräyttää, niin sittenhän se passaisi. Pitääkö mun tuoda omat pesuaineet vai onko teillä siellä jotain?
2: Ai siis mitä tehdään?
1: Niin, että saa kokeilla sitä konetta.
2: No ei meillä ole silleen, meillä ei ole mahdollista päästä kokeilemaan.
1: Ai, no mistä sä sitten tietää, että se toimii?
0: Käsittämätön asiakas tää Maikku.
1: Käsittämätöntä, että ei saanut pesasta pyykkejä siellä sitten ennen ostopäätöstä.
0: Mä oon ihan varma, että tää voisi onnistua jossakin pesukoneliikkeessä. Ja tehdäänpä niin, että mäkin voisin tätä kokeilla.
1: Testataan.
0: Mä haluun mennä pesukoneliikkeeseen pesemään mun pyykit. En mä halua tehdä kauppaa, ellei mä tiedä, ettei se toimi se pesukone. Niin tehdäänpä niin, että soitellaanpa tossa kohta. Mintun Everestia ja Rehabin Rock My Bodya.
1: Tämä on kaikki tuplana meillä.
0: Meillä on kaikki tuplana.
1: Perjantai-puhelukin on tuplana tänään.
0: Niin on.
1: Tuplana tuoppii sit myöhemmin.
0: Tämä tulee olemaan siis poikkeuksellisesti toinen perjantai-puhelu jo tähän iltapäivään. Mut miten siihen reagoidaan? Tuuks mä onnistumaan tässä? Pysy siinä, koska kohta kuulet todella kiusallista kamaa.
3: Tulossa kohta Energyn iltapäivän perjantai-puhelu. Lyödäänkö luuri juontajan korvaan? Montako sekuntia puhelu kestää? Heitä oma arvauksesi Energyn WhatsAppiin 050-500-1719. Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Mummo ei taivu kuulustelussa. Mitä salaisuutta hän varjelee hinnalla millä hyvänsä? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
4: Energy. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
5: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
6: Jos mä saisin valita... Tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
7: Mitä?
6: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tämä sivupeili.
7: Mitä?
6: Parkkeerausmokia.
8: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
9: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
10: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa, 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
11: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
12: Se on vuoro. Ota koppi.
11: Ai!
12: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
11: On kultahammas.
12: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
11: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
13: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
14: Kultakiertue.
15: Munkin pitäis taas pestä auto.
16: Tarviikko apua?
15: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
16: Pois alta!
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.
19: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
2: BookBeat.
7: Nothing beats a good book.
14: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
20: Nyt on kyllä hyvä.
14: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
20: Laita piknikille.
14: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
20: Ai että...
14: Tavallista parempi juhannuskauppa.
21: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
22: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels-sovellus.
1: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten kompparit, kimpparit, hodarit, simparit,
2: grillit, lempparit, suutana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tiluliluli. No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
1: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: Huhhuh, rehab in a rock my body, Energyn iltapäivä.
1: Perjantai-puhelu, Vol 2 itse asiassa, ja pyykinpesukonetta oltais vailla.
0: Me ollaan hankalia asiakkaita, me ei pistetä rahojamme ihan mihin tahansa, me halutaan tietää.
1: Joo, pitää koeajaa ennen ostopäätöstä.
0: Mutta noihän se menee myös parisuhteessa.
1: Se menee kaikkialla autokaupoillakin, miksei pyykkikoneen kanssa.
0: No nimenomaan.
2: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.
3: Eikö on Konevirolahti Mikael Pelmäki.
0: No moikka, Make tässä soittelee.
3: Morjesta.
0: Onko teille pesukoneita myynnissä?
3: Onhan meillä vaikka minkä näköisiä.
0: Okei, olisiko sinulla siinä jotain noin 300 euroa pesukonetta?
3: Useampiakin on päältä sekä sivusta täytettävää.
0: Sivusta täytettävää mä etsin. Jos sulla on joku tietty grammin malli siinä tohon hintaluokkaan sopiva, niin osaatko kertoa, että kuinka tehokas pesukone se olisi ja millaiseen käyttöön soveltuu?
3: Tämä on niinku tämmöinen peruspesukone. 8-kiloinen, mutta tämä on 6-kiloinen ja 1000 kierroslinkoista. Kyllä sillä pyykki lähtee puhtaaksi, mutta tehokkaampiakin löytyy sitten totta kai.
0: Mitä sä arvioit, kuinka kauan kestää yhden koneellisen pesussa esimerkiksi just tässä mallissa?
3: No tässä on nyt sitten riippuu, että mitä ohjelmaa laitat. Tässä ei ole suoraan niin kuin ajansäästöä ohjelmalle, mutta täällä on 60 minuutin pikaohjelma, sitä varten pikaohjelmaa löytyy sitten.
0: Hyvä. No se kuulostaa hyvältä, se 60 minuutin pikaohjelma. Monen te olette auki tänään?
3: Viiteen asti ollaan paikalla.
0: Viiteen asti olette paikalla. Voisiko sitä tulla katsomaan?
3: Voi tulla totta kai.
0: Joo. Eli jos mä tulisin sinne 4, niin me kerättäisiin 1 koneellinen siinä pyöräyttää, eikö niin?
3: No se vaan... En mä pysymään pystytä ruvaamaan, sä pitäis kytkeä ihan kaikki paikalleen.
0: Niin, jos mä otan, kato omat pyykit tosta mukaan ja yhden koneellisen siinä pyöräytän, niin sit tiedän, että on toimiva vehje.
3: No silleen me ei kyllä voi tehdä. No
0: vaikka mä 4 tuun, niin mehän kerätään siinä hyvin 1 koneellinen pyöräyttää.
3: No en mä voi sillä ruveta pyykkiä pesemään, kun tähän on uusi kone.
0: No pitäähän mun tietää, että se kone toimii ja puhdasta tulee.
3: Kyllähän ne toimii, ja sitä mitä johon ne se takuu. Jos se on sit sattu niin huonotuuri, että se on heti rikki, niin mehän vaihdetaan sitten saman tien kyllä uuteen.
0: Joo, kyllä mä nyt vaan haluaisin testaa. Mulla on noin vaimonkin pitsipikkarit tossa, niin ne olisi hyvä saada puhtaaksi. Niin olisi hyvä tietää, että varmuudella toimii. Voin kyllä omat noin aineet ottaa mukaan, pesuaineet.
3: Ei, tämmöistä palvelua ei kyllä tarjota. En tiedä, tarjoako mikään normaali koniliike tämmöistä palvelua.
0: Ai jaa, onpa erikoista.
3: Se on just, että uutta konetta. Totta kai, jos ostat koneen, niin sä saat sen mihin vaan sitä asennuttaa. Mutta että
0: niin, totta, joo.
3: Myökään niitä totta kai liikkeessä ruveta mallikoneella pesemään.
0: Joo, no. Mun vaima tuossa huutaa.
1: Kyllä näin vartio-ohjelmalle ne minun pitsit. Kyllä joo, ne kerkeä silläkin.
0: Hei, mä juttelen nyt täällä Beikon koneen kanssa. Ja tässä kohtaa pakko myöntää, että Radio Energyltä soitetaan. Oli ihan pakko testaa, että miten te reagoitte tämmöiseen puheluun.
3: Joo, ei se mitään. Ne oli vaan, että vähän sitä nyt alkaa menemään niin kuin hieman tonne hutisuuntaan.
0: Ai vähän!
1: Joo,
0: me haluttiin testaa, että miten Veikokone Virolahdessa reagoidaan tämmöiseen, mutta hyvin reagoit ja hieno palvelu, mutta onko koskaan tullut mitään yhtä hävytöntä ehdotusta?
3: En kyllä muista, että olisi oman aikana kyllä yhtään. Niin kuin sanotaan, että on omituisia requesteja, on kyllä tulee aina silloin tällöin, mutta että juu. En muista, että olisi ihan ensimmäisenä tähän suuntaan mennyt.
0: Joo, tämä meni ehkä vähän överiksi, sen mäkin ymmärrän.
1: Mutta sä olit loistava asiakaspalvelija, kiitos.
0: Kiitos sulle.
3: Ei se mitään.
0: Kiva viikonloppu.
2: No se ei ollut kiusallista yhtään. Energyn iltapäivä ja perjantai-puhelu jälleen ensi viikolla.

0: Alisa Syrjää, sen piti olla Minä Energyn iltapäivää. Ja hei, me käytiin tuossa Huutokauppa Keisarissa alkuviikosta.
1: Niin käytiin. Itse vein kaiken maailman turhaa rompetta sinne.
0: Mua naurattaa ne sun kamat oikeastaan.
1: Joo, ei ihan hävettää. Saa syksyllä hävetä uudestaan, kun se tulee telkkarista. Mutta sulla oli oikeasti aika legendaarinen aarekki siellä.
0: No mä vein sinne Esa Tikkasen, eli NHL-legenda Esa Tikkasen mailan, jolla hän on pelannut Suomessa, kun hän palasi NHL:stä takaisin Suomeen pelaamaan.
1: Niin ja siinä on nimmarit ja kaikki.
0: Nimmarit ja kaikki ja videot löytyy, mistä Tiki kertoo siitä mailasta. Ja mä jätin sen Akille sinne ja tosta menee kaikki tuotto hyvän tekeväisyyteen kodittomille koirille, niin jos sä tunnet jonkun tai jos sä oot ehkä kenties se tyyppi, ketä kiinnostelee tämmönen maila, niin sä pääset vielä huutamaan, että tässä on semmonen no, vajaa parikymmentä saa aikaa huutaa tota. Sitten siellä alkaa se live huuta ja se tulee sitten TV:stä myöhemmin, mutta tosta menee kaikki tosiaan hyvän tekeväisyyteen, niin palsanmaki.fi nettisivustolla pääsee huutamaan tätä, mutta kyllä mä haluan vähän heittää myöskin siihen, että kun silloin kun täällä kävi tää strippari, tää Will Parfit.
1: Joo.
0: Mä yllätin sut täällä stripparilla.
1: Niin yllätit ja mulle jäi siitä muisto.
0: Niin.
1: Fyysinen muisto.
0: Se paita, mikä oli revitty sun päälle.
1: Paidan tässä mun syrjissä.
0: Se, että mä vein sen Esa Tikkasen mailla, niin Riikka vei tämän revityn stripparin paidan sinne Akille huutoon. Niin se on siis tänään siellä nuijan alla.
1: Kato, mä menin sillä lailla TV-viihde edellä.
0: Juu.
1: Niin siellä on oikeasti siis oli. Rikkinäinen paita myös myynnissä.
0: Sekin löytyy sieltä palsanmäki.fi nettisivustolta. Siellä lukee revitty Riikka Uusitalon päällä. Niin se on muuten historiallinen hetki.
1: On melkein yhtä historiallinen kuin toi Tikin maila.
0: Mut tällaista kamaa. Käy kurkkimassa. Hei, Fever Dream, Alex Warren, tällä jatketaan. Ja sitten Just The Way You Are Milkiltä.
2: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Kuka on tuo mystinen mies? Ja miksi hän aina pamahtaa paikalle? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @lumokodit.
3: Energy. Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Niin, rakas?
7: Ootko vielä siellä Prismassa?
6: Olen vielä, juu.
7: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
6: Kuuluu vähän huonosti, voisiko toistaa?
7: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
6: Selvä.
7: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemon poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
6: Aha.
7: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
6: Juu.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
9: Moikka, mitäs menee?
10: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
9: No kerro kaikki.
10: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
9: Muistitko syödä kumminkin?
10: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
9: No hyvä.
10: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
9: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
10: Silläpä sillä.
9: Respect.
8: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Niin, meillä on paljon terassilla.
12: Okei, sehän on kiva.
13: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
12: No se on vähän erikoista.
13: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
12: Aha, kaikkea sitä ihmiset harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
13: Onko kallis?
12: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puu-ilon.
8: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
15: Wihii! K-Markettiin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Pirkka Vissy ja kivennäisvedet 4,99 12 pack. sekä pingviini jäätelötuutit 3,99 paketti. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: Tervetuloa! Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
17: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
16: Juhu!
18: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
19: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
20: Tilulilulii. No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
21: Mitä jos prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
22: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
23: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
24: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
25: Saletisti onnistuu! Sale!
26: Tästä kesä voi alkaa.
27: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family -jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
28: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
29: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
30: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
31: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
32: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
33: Hiiä hoi, elämyksiä näkyvissä.
34: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
35: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
36: Energillä soi.

0: Milkin Just the Way You Are. Tässä on mukana myöskin David Guetta. Se on vähän niin kuin loppusuoralla tämä perjantai-iltapäivä.
1: Niin on, ja festareiden Helsinki City -festeillähän meillä tie vie. Ja Allu, sä muistat tuossa keväällä, kun olin Levin pääsiäistä viettää.
0: Muistan, sitä ei unohda kukaan.
1: Ei kukaan. Niin mun kaverihan laittoi silloin viestiä, että nyt täällä baarin jonossa on 5 sun eksää.
0: Ai niin, sama aika.
1: Peräkkäin tyyliin.
0: Mun kaveri kysyi muuten, kun sä kuulit, että paljon silloin eksii.
1: No mä lasken eksiksi aika höllillä perusteella.
0: Okay, joo.
1: No tää sama ystävä on nyt mun kanssa myöskin näillä festareilla tän viikonloppu. Hän on ollut noutamassa rannekettaa tuossa vähän aikaisemmin ja laittoi mulle viestiä, että et ikinä usko, että tässä on kuule sun eksä.
0: Missä?
1: Siinä samassa jonossa. Oliko mun kaveri edessä vai takana?
0: Edes tai takaa, ei se ole niin justiinsa.
1: Eksät pyyheltää sinne. Mutta se on hyvä, että mun kaverit on aina skauttaamassa he etukäteen.
0: No, no.
1: Tietää nyt taas, että ketä, kuinka monta eksää sielläkin on festareilla sit odottamassa.
0: Kai sä tiedät, että tää petaa viikonloppu ja se ei varmana jää muuten siihen yhteen. Jos sä oot joku random viikonloppu, no ei se ole ihan random, eikö täällä joku pääsiäisen? Siellä pääsiäinen Levillä.
1: Munajahdissa.
0: Niin, munajahdis siellä 5 eksää ravintolajonossa. Niin kyllä mä veikkaan, että tuolla niinku...
1: Kesän ekat isot festarit, niin juu, ei hyvä heilu.
0: No, mutta se on elämää, se on lyfeä. Me jatketaan
1: ehkä
0: taas.
1: Siellä on myös uusia, kato nyksiä sitten kanssa.
0: No joo, sekin voi olla. Pikkusuolasta, niin kuin sä sanoit.
1: No. Hienoa viikonloppua.
0: Sä oot sairas.
1: Ciao.

0: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Emman elämä on saamassa odottamattoman käänteen. Mutta millaisen? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa at Lumokodit. Energy.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69 pi.
3: Hei. Naapurilla on uusi auto.
4: Miten?
5: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
1: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
2: Tavallista makkaraa.
1: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanansiipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
2: Grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
3: Nyt on kyllä hyvä.
2: Pirkka kirsikat 3,99 rasiaa.
3: Noita piknikille.
2: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasiaa.
3: Ai että.
2: Tavallista parempi juhannuskauppa.
4: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
5: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfilee lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
6: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
7: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
10: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
11: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
13: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.

0: Are you coming in or what?
1: Energy Euro Hot 30. Hyppää mukaan Energyn viikonloppuihin ja kuule 30 Euroopan soitetuinta hittiä sekä mielenkiintoisimmat uutuudet.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
3: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymästari.
9: Se on vuoro. Ota koppi.
8: Ai!
9: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
8: Mun kultahammas.
9: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
8: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
10: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
11: Kultakiertue.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Autokansan radio, sana vapaa.
15: Olenko lähetyksessä?
14: Kyllä vain.
15: Se on kuulkaa sillä lailla, että jos korkki on ollut isosti iltaisella auki, pysyy kuskin ovi aamusella kiinni. Ei muuta.
14: Autokansan radiollakaan ei ole tähän lisättävää. Alkoholi ja liikenne ei kuulu yhteen.
16: Jos otat, et aja. Aamullakaan. Liikenneturva.
17: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
18: Ai sulle?
17: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
18: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
17: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
20: Motonet. Motonet.
21: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
22: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
23: Padelleen ja makkaran kanssa mä syön sitä sinappia, missä on mökin kuva, kun se on vähän makempaa.
24: Kotisinappi.
25: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
26: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
27: Volvon kehittämä 3-pisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
28: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
29: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
0: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
21: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista vain viikonlopun ajan upea kotimainen Dahlia tarjoushintaan 9,95.

0: Energy.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69 bi.
3: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä väitä maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: No miltä ne putket näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, tähän... valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin.
5: Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
9: The paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
10: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
11: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan.
12: Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
13: Inglewalta, ootta näkee lisää.
14: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
15: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
16: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
15: Joo. Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
16: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
15: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
16: Aivensilla.
15: Niin just. Aivens vaihtoliising.
16: Oh, se on joo, just noin.
17: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
18: Taattua pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
19: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
6: Emmi Karklasilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Karklas.fi.
19: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
0: Grillimaisterin Kuumolin ja Henri Alen.
10: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
10: Ei ihan itse. Teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
10: Ja grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
13: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
8: Eloveena. Täyttä eloa. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän.
20: Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle. Clas
21: Ohlson. Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
22: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: No niin, mennään!
5: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
5: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
8: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
11: The paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
12: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
13: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan.
14: Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
15: Inglewalta otta näkee lisää.
16: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTV:n esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
17: No, nyt rautanetti on tullut oikein kysely, että kannattaako ostaa se parempilaatuinen terassilauta vai huonompilaatuinen? Ja tarviiko enemmän kuin yhden? No, yksi on liian vähän ja kaksi on, no se on liian vähän kanssa. Ja sitä parempaa terassilautaa saa rautanetistä. Kyllä ne tyypit kertoo, mitä tarvit. Laskee määrät ja antaa ohjeet. Mut muist myös terassiruuvit. Ja jos aiot vaan huoltaa terassiin, niin ei muuta kuin Rautanettiin. Se on se kivijalkakauppa.
18: Rautanet, Rautanet, tietää mitä tarvitset. Rautanet.fi.
19: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
6: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
2: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
3: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
4: No varmasti maistuu.
3: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: herkut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito 5G.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä sain aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Onko toi ihan uusi auto?
3: On, on. Koska

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Moi!
2: Ai moro!
1: Mitäs viikonloppu meni?
2: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
2: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehittyy?
2: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
1: Voi joku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
2: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
3: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alin.
5: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
4: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
5: Tavallista makkaraa.
4: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi ala sitä aukea.
5: Grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
10: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
11: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
14: Ei kun morjasta pöytään!
15: Uilo, miten voin auttaa?
16: Ei, meillä on paljon terassilla.
15: Okei, sehän on kiva.
16: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
15: No se on vähän erikoista.
16: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
15: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
16: Onko kallis?
15: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
19: Tilulilu lii. No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraplefestin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraplefestiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
20: Lapeland. Lapeland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapeland.fi.
21: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
22: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
0: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
21: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: Energy.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili.
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: Niin, rakas?
4: Ootsä vielä Prismassa?
3: Olen.
4: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
3: Mitäs nyt niin?
4: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
3: Neljäkös niitä lapsia oli?
4: 5.
3: Just, eli iso trampoliini.
4: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrelle semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
3: Selvä.
4: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
6: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
7: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
8: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
9: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
10: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
9: Tätä se premiumi tietää.
10: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
9: Niin siis masterillä?
10: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
9: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
10: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
9: Ja tälle yksi kling.
10: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: Se auton vauriokorjaamo incar.fi.
12: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet litimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
13: Miten kävi?
12: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
13: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
14: Incar.fi.
15: Mitä nämä 3 juhlateltaa tekee mun pihassa?
16: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
15: Mikä? Mistä sä puhut?
16: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
15: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
16: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
17: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Itse asiassa.
18: Bilteema. Seuraavaksi potilas 2934.
19: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
0: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
7: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
6: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
3: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
18: Sukella sarjakesään.
20: Are you ready to take your first step into your adventure?
21: Määränpä.
18: MTV Katsomo.
21: Hyvää matkaa.
18: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5956. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
22: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
23: Kutittaako kesäillat? Apu löytyy läheltä, eli Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt Termasel hyttystorjuntalaite Suomen halvimpaan hintaan, vain 18,99. Tee pistokeikka lähimpään Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
24: Tiluliluli. No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi. Nähdään juhannuksena. Bye!

0: Aarny.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy. Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: No mitä kulta?
5: Ootko vielä Prismassa?
4: En, oon prisma.fi:ssä.
5: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
4: On pannut merkille.
5: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
4: Tilaan.
5: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suun pikaisesti.
4: Se sytytysneste.
5: Juu, se jäi aurinkoon.
4: Noniin.
6: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Uilo, miten voin auttaa?
9: Ei, meillä on paljon terassella.
8: Okei, sehän on kiva.
9: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina kun mennään paljon.
8: No se on vähän erikoista.
9: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
8: Aha. Kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300. Eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
9: Onko kallis?
8: Ei oo kallis. 49,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
11: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1,000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
14: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
13: Oho, mitäs?
14: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
13: Ketäs oli?
14: Hevisaurus.
13: No nyt!
14: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
13: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
14: Oikein veikattu.
15: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
16: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1,000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
18: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
19: Tuo pehmeyttä kotiin ja mökille Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt säkki Serlan valkoista WC-paperia hintaan 10,90 ja talouspaperia vain 8,90. Rullaa siis ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
0: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
20: Lasten lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
21: Kotisinappi!
22: Mitä jos tää prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
23: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
24: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
25: Lotossa on nyt jaossa 11,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
26: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
27: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
28: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt, vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
29: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan ite. Teen aina.
0: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia possun kasler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
6: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
9: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
10: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
12: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
13: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
14: BookBeat. Nothing beats a good book.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
16: Ei olla koskaan nähty.
15: Eikö? No keitä te sitten ootte?
16: Me ollaan uutuusjuomia.
15: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
16: No S-Marketista tietysti.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Kuuma kesäpäivä. Vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoaleissa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
19: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
0: On Paulan lehmä cool?
5: Se voittaa kaikki muut.
8: Saa vanukkaasta täplikkään.
0: Ja se vie kielen.
5: Mennessään.
0: Vanilja suklaa.
8: Suklaa vaniljaa.
12: Paulalla on villit trillit.
9: Paulan tekee Dr. Oetker.
7: Normaalista löytyy lähes kaikkea. Ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Tekijä. Lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla?
20: Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
21: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
22: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
23: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
24: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
25: Saletisti onnistuu! Sale!
26: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
27: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
5: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
4: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
5: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
4: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
5: Aivensilla.
4: Niin just, Aivens vaihtoliising.
5: Oh, se on just noin.
6: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Aivens. Better with every move.
7: Tekijä. Viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Mammut ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
4: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
5: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
7: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
8: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
9: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
12: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
11: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.

0: nyt.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu. Sale.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
6: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Kappas 3 putkeen.
10: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
9: Ai koska
10: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
9: Premium! Premium! Niin mikä se on?
10: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
9: Ai!
10: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
13: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
12: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
13: Hei, eli kana ja porkkana.
12: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
14: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Sukella sarjakesään.
1: Are you ready to take your first step into your adventure?
2: Määränpää.
0: MTV Katsomo.
2: Hyvää matkaa.
0: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.56. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
3: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikko. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
5: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
4: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
7: Särkänniemen, Särkänniemen.
8: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
9: Se
10: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
9: Incar.fi.
11: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
12: Mutsi, onks me mitään syötävää?
13: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
12: Eikö on mitään muuta?
13: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
12: Yes, eli on syötävää.
13: Kyllä, on siellä syötävää.
14: Pääosassa makutestin voittaja.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
3: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
4: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
3: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
4: Aina Bauhausia puutarhaan.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
6: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
7: Kaikkea on.
8: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
9: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
10: Karhu, pehmeä peto.
11: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa. Ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
12: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puilo, miten voin auttaa?
15: Ei, meillä on paljon terassilla.
14: Okei, sehän on kiva.
15: Naapurin Kalevi kyttää kiikarella aina, kun mennään paljon.
14: No se on vähän erikoista.
15: Niin, sen vaimo sanoi meidän vaimolle, että se on Kalevi harrastus.
14: Aha, kaikkea sitä ihmistä harrastaa. Mut ratkaisu löytyy. Mm-hmm. Taabel sivumarkiisi terassille. 160 kertaa 300, eli tosi iso. Suojaa Kalevilta ja tuulelta.
15: Onko kallis?
14: Ei ole kallis. 49,99. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule puhkiloon.
17: Tästä kesä voi alkaa.
18: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99€ hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
19: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
20: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
21: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
22: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0€. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
23: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
24: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
25: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
24: Mä voin soittaa.
25: Ei sun tarvitse soittaa.
24: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
26: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella. Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
3: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
27: Ei hätää!
28: Nyt Bauhausista vain viikonlopun ajan upea kotimainen Dahlia tarjoushintaan 9,95.

0: Energy. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista. Oh.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin. Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
5: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium! Niin mikä se on?
6: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahanan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
8: Seuraavaksi potilas 2,934.
9: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
10: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt!
11: Onko tässä näytös jotain häikkää?
12: Ei.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
12: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva.
12: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
11: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
15: Mä otan Felix tomaattichili-salaattikastiketta.
14: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
15: No laita vaikka katkarapu.
14: Hienoa. Eli Felix tomaattichili-salaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
16: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
17: Felix, herkkuja ruokapöytään.
18: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
19: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
20: Ei olla koskaan nähty.
19: Eikö? No keitä te sitten ootte?
20: Me ollaan uutuusjuomia.
19: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
20: No S-Marketista tietysti.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Tunnistatko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy. Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 € viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
2: Huolet pois ja mökille lomarinnas.fi.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei ole koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
5: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
6: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
5: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
6: Aioli.
5: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
6: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
5: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
6: Ihanaa.
7: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
8: Felix, herkkuja ruokapöytään.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
12: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen, niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
11: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 km matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
15: Särkänniemen, Särkänniemen. Tästä kesä voi alkaa.
16: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
17: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
18: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
17: Mä voin soittaa.
18: Ei sun tarvitse soittaa.
17: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
19: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Moro Matti. Mitä äijä?
5: Rähmä.
6: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
7: Fonum.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum. Puhelin huollot pikana.
1: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
12: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
9: Kaikkea on.
14: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin, no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
3: No, nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhain luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apte. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
10: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
11: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
12: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
15: Mitä ostaa rakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni!
16: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
17: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
18: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
19: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
20: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistei säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
21: Klas Olsson.
22: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
23: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat.
0: Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
23: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: Energy.
1: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
3: Kuivakausi katkesi kertakäynnillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
6: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
7: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
6: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
7: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
6: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
7: Aivensilla.
6: Niin just. Aivens vaihtoliising.
7: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
8: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
9: Munkin pitäisi taas pestä auto.
10: Tarviiko apua?
9: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
10: Pois alta! Ah!
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
2: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
3: Cardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
4: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan.
5: Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
6: Inglewalta, ootta näkee lisää.
7: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
8: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: Mitä ostaa prakaa kesken ajon? Siis hyytyy, tilttaa, lettaa, sippaa, kosahtaa, leviää, liikkaa kiinni.
10: Ennen kesän kuumia reissuja kannattaa varmistaa auton kunto. Euromaster tarkastaa ja huoltaa kaikki autot. Kurkkaa tarjoukset euromaster.fi.
11: Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
12: Onko tässä näytös jotain häikkää?
13: Ei.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
13: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva.
13: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
12: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
16: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10–80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
17: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
18: Tekijä, viimeistele nurmikko vaivattomasti. Woodster 20 voltin ruohotrimmeri kahdella akulla on kevyt ja hiljainen. Nyt vain 99,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
21: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
22: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
23: Ei hätää!
24: Nyt saat Bauhausista 3 säkkiä Biolanin puutarhan mustaa multaa. Yhteishintaan 9,90.

0: Hit music only.
1: Energy. Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle. Entistäkin turvallisemmin.
2: No hei, rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mites nyt niin?
3: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet P-filetit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
1: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Se auton roriokorjaamo Inkaar.fi.
5: Milloin kutsuu Inkaar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
4: Inkaar.fi.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
8: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian. Sleeping and living.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Clas
2: Ohlson. Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.

0: käynnissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Tästä kesä voi alkaa. Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
3: Sukella sarjakesään.
4: Are you ready to take your first step into your adventure?
5: Määränpä.
3: MTV Katsomo.
6: Hyvää matkaa.
3: MTV Katsomo Plus -tilaus. Nyt alkaen 5.95 kuussa. 3 kuukauden ajan. Tarjous voimassa 31. heinäkuuta asti.
7: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan ite. Teen aina.
0: Okei, okay, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Arny!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääsit ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
8: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Ei.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle. Jo, varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
9: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai

0: Energy.
1: Karhu!
2: Jore, leiki. Kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kilo.
5: Nyt on kyllä hyvä.
4: Pirkka kirsikat 3,99 rasia.
5: Noita piknikille.
4: Sekä Atria kanan minuuttifileet tai sisäfileet plussakortilla 5,99 rasia.
5: Ai että.
4: Tavallista parempi juhannuskauppa.
6: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe

Tunnistatko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.

0: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
1: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
2: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas Olsson.
3: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva. Hymyile. Olet turvassa.
4: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä, moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
5: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.
5: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Energy. IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Energy.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.avens.com. Aivens. Better with every move.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
8: Energillä soi.
9: Parhaat uudet hitit.